0: хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались суперхіти.
1: I pick to the beat, walking down the street in my new freak, yeah. This is how I roll, animal print pants out control.

0: I'm sexy and I know it.
1: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
2: Вітаю! З вами Альона Катіон, і сьогодні поговоримо про одну із найрозповсюдженіших помилок, якої допускаються при спілкуванні. Говорити українською чи на українській? Усі крапки над «і» допоможе розставити Юлія Лоптіонова.
3: Як коментує мовна експертка Ксенія Ухненко, говорити можна трьома способами. Якою мовою, як і як? Пояснюємо. Говорити якою мовою? Українською, китайською, італійською або говорити як? По-українськи, по-китайськи, по-італійськи. Або ще говорити як? По-українському, по-китайському, по-італійському. Так, усі три варіанти є правильними. Українською, по-українськи, по-українському. Говорити на мові не можна. Говорити на українській, на китайській, на будь-якій мові світу – це помилкові словосполучення.
2: І вони виникли внаслідок російського аналогу.
3: Саме так.
2: Сподіваюсь, що тепер усі говоритимуть по-українськи правильно. Юлія, дякую за пояснення. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно.
1: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
4: Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору «Новалайн». Дочекайся, ще поностальгуємо.

revenue

0: життя, зберігайте спокій та порядок.
1: Що з'явилось на початку? Музика.
0: Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок.
1: Спочатку з'явилась ти.

0: навесні хіти розквітають ще яскравіше. На радіо Нова Лайн.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Привіт усім! З вами Альона Катіун. І сьогодні хочу обговорити популярну у соцмережах загадку. Розібрати її мені допоможе Юлія Локтіонова. А загадка звучить так. 7:00. Ти спиш і раптово чуєш стук. Це твої батьки, які прийшли на сніданок. У твоєму холодильнику – хліб, пастеризоване молоко, сік і банка з варенням. Щоб дати відповідь, скажи, що ти відкриєш першим. Більшість користувачів пишуть, що це очі, але я не впевнена, що це правильна відповідь.
2: Відповідь може і правильна, а от вживання слова «відкривати» в цьому контексті – ні. Як нагадує мовна експертка Ксенія Угненко, українська мова дуже багата. Для кожного контексту в ній є своє дієслово. Це в російській мові можна все відкривати і буде тобі щастя. У нас для очей, дверей, пляшок, бізнесів свої правила. Отож, очі розплющити, двері, вікна відчинити, докласти фізичних зусиль. Пляшку відкоркувати, якщо є корок. Бізнес і школу відкрити. Зошит розгорнути, бо там є сторінки.
1: От такої. Дякую, Юлія, за вдале пояснення. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Nova Line.

0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Привіт! З вами Альона Катіон, і зараз поговоримо про правильні наголоси. Адже часто ми неправильно наголошуємо слова в українській мові, хоча для наших вух вони здаються звичними. Зараз з Юлією Локтіоновою розкажемо про 5 з них.
2: На вашу думку, як правильно казати? Зручний чи зручний? Чарівний чи чарівний? Текстовий чи текстовий? Фаховий чи фаховий? Підлітковий чи підлітковий? А тепер давайте розглянемо правильні варіанти. Зручний, чарівний, текстовий, фаховий, підлітковий. Для кращого запам'ятовування введемо слова у контекст. Зручний – рюкзак, чарівний – голос, текстовий – варіант, фаховий – працівник, підлітковий – одяг.
1: Якщо вдало підібрати асоціацію, легше запам'ятати правильне вживання. Щиро дякую, Юлія, за інформацію. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно. Навесні хіти розквітають ще яскравіше. На радіо Нова Лайн. Used to be wide-eyed, bright-eyed, full of desire, till the fire died. You used to be wild child, boy, you're tied down.

0: 88.
1: Соціальна реклама.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Алло, це служба порятунку нервів?
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
1: Телефон реклами служби у Харкові.
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Новолайн. Лінія хітового настрою.

0: програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Вітаю, з вами Альона Катюн. Сьогодні пропоную поговорити про вік, бо часто в медіа чуємо різні варіанти позначення віку, які не завжди правильні. Тут допоможе розібратися Юлія Локтіонова. Як радить літературна редакторка Ольга Васильєва, слід забути про фрази «дама бальзаківського віку», «люди поважного віку», «люди з обмеженими можливостями», «старі люди». Це може звучати образливо і двозначно. Не зовсім правильно казати і люди у віці, дідусі та бабусі, пенсіонери. Вживання залежить від контексту. Краще казати нейтрально або конкретніше. Люди у віці 70+, люди старшого віку, літні люди і навіть люди третього віку. Як заведено говорити в європейських країнах про жителів у віці 60+. Додамо, що в українському законодавстві використовують термін «люди похилого віку». Дякую, Юлія, за такі пояснення. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно. Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Соціальна реклама.
3: Хітового настрою.
0: Нова Лайн.

0: Регіональні новини.
1: 6 травня росіяни завдавали ударів по Салтівському та Основ'янському районах Харкова. У регіоні впроваджується комплекс заходів для залучення жителів до донорства крові. У Новобаварському районі почали будувати підземну школу. Харків серед лідерів чемпіонату України з легкої атлетики. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 20 населених пунктів Харківської області. Транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 248 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 32 391 особу. На південно-слобожанському напрямку противник 12 разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські хутори, Охрімівка, Стариця, Лиман та у напрямку Ізбицького. На Куп'янському напрямку агресор двічі атакував бік Радьківки та Кіндрашівки, про це доповів начальник Харківської ОВА Олег Синігубов. 6 травня РФ завдала удару по Харкову. Влучання зафіксували в Салтівському та Основ'янському районах міста. 49 і 56-річні чоловіки зазнали вибухових травм через російський удар по Салтівському району Харкова. Про це повідомив керівник ОВА Олег Синьогубов. Влучання прийшлося у гаражний кооператив у Салтівському районі. На місці удару пожежа, понівечені кілька авто, додав міський голова Ігор Терехов. В Основ'янському районі Харкова російський дрон впав на дах багатоповерхівки. Наразі у регіоні впроваджується комплекс заходів для залучення жителів до донорства крові. Зокрема, організовуються виїзні донації, розширюється співпраця з підприємствами та установами, формуються донорські групи. Стабільне забезпечення закладів охорони здоров'я компонентами донорської крові залишається важливою умовою ефективного функціонування медичної системи області та надання своєчасної допомоги постраждалим. Нову підземну школу почали будувати в Новобаварському районі Харкова. Про це повідомила голова адміністрації Новобаварського району Тетяна Цибульник. Вже з початку 2027 року у новому безпечному просторі зможуть навчатися понад 1800 дітей з 1 по 11 клас. У повідомленні зазначено, що це одна з трьох підземних шкіл, які наразі будують у Харкові. Напередодні у Львові відбувся чемпіонат ФСТ «Динамо України» з легкої атлетики, який об'єднав 76 спортсменів з 19 команд з усієї країни. Команда Харківської області організації ФСТ «Динамо України» гідно представила регіон. Харків'яни вибороли третє місце в загальнокомандному заліку. Особисті результати: Станіслав Дрябко – друге місце, біг 1000 метрів, Дмитро Поживилов – четверте місце, 6 тисяч метрів, Віталій Альохін – четверте місце, 3 тисячі метрів. Вітаємо спортсменів і тренерів із гідним виступом, бажаємо нових перемог на всеукраїнських та міжнародних аренах. За даними Нацбанку України, 6 травня офіційний курс становив: долар США 43 гривні 96 копійок, євро 51 гривня 39 копійок, польський злотий 12 гривень 8 копійок. 7 травня по Харкову та області очікується малохмарна погода. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 14 градусів вночі до плюс 29 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Регіональні новини. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Заряджаємо щодня і ночі. Нова Лайн.

0: Синоніми до слова «спритний» – вправний, миткий, моторний, шпаркий, в'юнкий.
1: Весна! Весна тут! Давай весну гучніше! На «Нова Лайн»!

0: условиях содержания. Получите убежище в Европе или по желанию попадете на обмен. В любом случае вы окажетесь в выигрыше. Действуйте. Пишите нам в Telegram или в WhatsApp по номерам. +3 8093 688 68 88 или +3 8097 688 66 88.
1: Соціальна реклама.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
1: Телефон рекламної служби у Харкові.
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: Контакт – це фізична, вербальна або інша взаємодія. А контактні дані – це координати особи або організації.
1: Повний патруль на Nova Line.
0: Протягом дня в етері Nova Line.
2: Хітовий настрій на радіо Nova Line.

0: на Nova Line.
1: Усім привіт! Мене звати Ерджей Анна, а це програма «Прослушка». Зараз оглянемо музичний реліз популярної української співачки Дорофеєвої. Її сольна кар'єра триває вже майже 6 років, і вперше за цей час співачка представила трек англійською мовою. Він має назву «Feel the Heat». З ним Дорофеєва вперше виходить на закордонну аудиторію з метою просування української культури в світі. Над текстом працювали американські сонграйтери, але не забули й про українську автентику. У треку «Feel the Heat» інтегроване звучання українського гопака, а в кліпі, окрім народних танців, також з'явився ветеран з протезом, який символізує досвід війни. Загалом робота насичена, тож пропоную послухати.
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line.

0: «Відчуй спеку», каже Дорофеєва англійською. Нагадаю, це перший сингл Надії Дорофеєвої, орієнтований на закордонну аудиторію. Хоча навіть серед українських слухачів трек викликав доволі бурхливу реакцію. Загалом слухачі відзначили стильне звучання треку «Feel the Heat». А більше українських релізів у наступних випусках прослушки. До зустрічі!
1: Прослушка. Прослушка. На Нова Лайн. Нова Лайн.
2: Додай весни ще більше.

0: Регіональні новини.
1: 6 травня росіяни завдавали ударів по Салтівському та Основ'янському районах Харкова. У регіоні впроваджується комплекс заходів для залучення жителів до донорства крові. У Новобаварському районі почали будувати підземну школу. Харків серед лідерів чемпіонату України з легкої атлетики. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 20 населених пунктів Харківської області. Транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 248 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 32 391 особу. На Південно-Слобожанському напрямку противник 12 разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські хутори, Охрімівка, Стариця, Лиман та у напрямку Ізбицького. На Куп'янському напрямку агресор двічі атакував бік Радьківки та Кіндрашівки. Про це доповів начальник Харківської ОВА Олег Синьогубов. 6 травня РФ завдала удару по Харкову. Влучання зафіксували в Салтівському та Основ'янському районах міста. 49 і 56-річні чоловіки зазнали вибухових травм через російський удар по Салтівському району Харкова. Про це повідомив керівник ОВА Олег Синьогубов. Влучання прийшлося у гаражний кооператив у Салтівському районі. На місці удару пожежа, понівечені кілька авто, додав міський голова Ігор Терехов. В Основ'янському районі Харкова російський дрон впав на дах багатоповерхівки. Наразі у регіоні впроваджується комплекс заходів для залучення жителів до донорства крові. Зокрема, організовуються виїзні донації, розширюється співпраця з підприємствами та установами, формуються донорські групи. Стабільне забезпечення закладів охорони здоров'я компонентами донорської крові залишається важливою умовою ефективного функціонування медичної системи області та надання своєчасної допомоги постраждалим. Нову підземну школу почали будувати в Новобаварському районі Харкова. Про це повідомила голова адміністрації Новобаварського району Тетяна Цибульник. Вже з початку 2027 року у новому безпечному просторі зможуть навчатися понад 1800 дітей з 1 по 11 клас. У повідомленні зазначено, що це одна з трьох підземних шкіл, які наразі будують у Харкові. Напередодні у Львові відбувся чемпіонат ФСТ «Динамо України» з легкої атлетики, який об'єднав 76 спортсменів з 19 команд з усієї країни. Команда Харківської області організації ФСТ «Динамо України» гідно представила регіон. Харків'яни вибороли третє місце в загальнокомандному заліку. Особисті результати: Станіслав Дрябко – друге місце, біг 1000 метрів, Дмитро Поживилов – четверте місце, 6000 метрів, Віталій Альохін – четверте місце, 3000 метрів. Вітаємо спортсменів і тренерів із гідним виступом, бажаємо нових перемог на всеукраїнських та міжнародних аренах. За даними Нацбанку України, 6 травня офіційний курс становив: долар США 43 гривні 96 копійок, євро 51 гривня 39 копійок, польський злотий 12 гривень 8 копійок. 7 травня по Харкову та області очікується малохмарна погода. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 14 градусів вночі до плюс 29 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новалайн.
0: Регіональні новини. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
2: У минулі часи до цього дня у селян вже закінчувався хліб і розпочинався так званий голодний травень. У давнину казали, що з цього дня буває ще 12 холодів. Проте у садах починають квітнути яблуні та розгортаються бруньки груші. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 21 градус.
0: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
3: Заряджаємо!

0: Нова Лайн.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Запам'ятаємо синоніми до слова банальний, заїжджаний, стоптаний, тривіальний.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.
3: Музикою.

0: Anca şaklatan. Восьма ранку в Україні.
1: Головне в деталях. У РФ погрожують ударом по центрах прийняття рішень в Києві 9 травня. В Україні готують закон для діяльності приватних військових компаній. Польща готова прийняти виведених з Німеччини американських військових. У Берліні заборонили радянську та російську символіку 8 та 9 травня. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску. Головне в деталях. Напередодні речниці МЗС РФ Марія Захарова закликала іноземних дипломатів евакуюватися з Києва напередодні російського удару у відповідь по центрах прийняття рішень, якщо Москву атакують під час оголошеного Кремлем перемир'я. Нагадаємо, 4 травня у російському Міноборони оголосили про перемир'я з 8 по 9 травня. Того ж дня президент Зеленський оголосив режим тиші в ніч з 5 на 6 травня, наголосивши, що ЗСУ діятимуть дзеркально, якщо російські війська порушать його. Пізніше президент Зеленський заявив, що оскільки Москва зірвала запропонований Києвом режим припинення вогню, то українська сторона визначиться з подальшими діями. Президент України Володимир Зеленський заявив про підготовку законодавства для діяльності приватних військових компаній ПВК в Україні, а також змін до законопроєкту щодо обігу цивільної вогнепальної зброї. Про це голова держави сказав у вечірньому зверненні. Свою чергу міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зазначив, що отримав завдання від президента напрацювати законодавчу основу для врегулювання діяльності у сфері надання спеціальних охоронних та безпекових послуг. Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що його країна готова прийняти американських військових, яких виведуть з Німеччини. Він також пообіцяв особисто переконувати президента США Дональда Трампа направити їх до Польщі. Про це повідомило видання «Політико». За його словами, Польща вже має готову інфраструктуру для такого кроку. Нагадаємо, Пентагон готується вивезти близько 5 тисяч військовослужбовців з Німеччини протягом наступного року. Проте Трамп припускав, що скорочення може бути ще масштабнішим. У німецькому Берліні заборонили використання радянської та російської символіки, а також обмежили свободу зібрань біля декількох радянських меморіалів на 8 та 9 травня. Про це повідомляє Deutsche Welle. Під заборону потрапили військова форма і знаки розрізнення, демонстрація літер Ц ТФАУ, георгіївські стрічки, прапори і предмети з російською символікою. А також прапори СРСР, Білорусі, Чеченської Республіки, портрети їхніх керівників, а також зображення України без урахування окупованих територій. Під заборону також підпадають російські військові та маршові пісні, а також будь-які дії, що прославляють війну Росії проти України.
2: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 3 травня офіційний курс становить: долар США 43 гривні 85 копійок, євро 51 гривня 61 копійка, польський злотий 12 гривень 19 копійок.
2: Про погоду.
1: 7 травня в Україні буде спекотно та майже без опадів. На півночі прогнозують мінливу хмарність, на термометрі від плюс 12 до плюс 28. На півдні очікується малохмарна погода, повітря прогріється до 24 градусів. На заході місцями пройде невеликий дощ з грозою та плюс 27, на сході буде сонячно та плюс 26 в середньому. У столиці України від 13 до 29 тепла та мінлива хмарність. На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
2: Головне в деталях. Лінія хітового настрою. Радіо Нова.

0: твоих руках.
1: Соціальна реклама.
0: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
2: Алло, це служба порятунку нервів.
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
1: Телефон реклами служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: себе вибуховий Рей Далтон, Blood Running заряджає тут і зараз, але є речі, які залишаються з нами на десятиліття. Кожна дата – це окремий сюжет варти екранізації, тож ми відкриваємо архів, щоб дізнатися, чим дихав світ у цей день. Рубрика «Історія одного дня» просто зараз.
1: Історія одного дня на Новолайн.
0: 7 травня відкриває нові сторінки подій і символічних дат. Тож сьогодні світ відзначає День обізнаності про ментальне здоров'я дітей, Міжнародний день планетаріїв та Всесвітній день паролів. Щодо інших подій цього дня, то 1610 року Галілео Галілей відкрив перші три супутники Юпітера, а саме Іо, Європу і Ганімед. 1887 року американець Томас Стівенс завершив першу навколосвітню подорож велосипедом. А 1987 року український літак-гігант Руслан Ан-124 побив світовий рекорд дальності польоту за замкненим маршрутом. Народилися в цей день такі визначні постаті, як Френсіс Бофорд, англійський моряк, який розробив 12-бальну шкалу сили вітру, Фелікс Вейнгартнер, австрійський диригент, композитор і піаніст, та Ворнер Бакстер, американський актор, володар премії «Оскар» за роль у фільмі «У старій Аризоні». Іменини сьогодні святкують Валентини, Михайли та Людмили. І ми бажаємо легкості в справах та чудового настрою сьогодні.
1: Історія одного дня на Новолайн. Кожна пісня розкрита.

0: щойно згадала, як це повертатися на знайомі береги разом із Максом Барських, але іноді, щоб забути минуле, потрібна справжня магія. І хто, як не вона, знає головне заклинання. Готуйте до метичного гіпнозу, бо в етері з'являється королева епатажу. Леді Гага та її містичний гіт Абракадабра після перерви на Новолайні.
1: Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
1: Соціальна реклама. Тримайся лінії хітового настрою.

0: Дівчинку Лукати Лату, це він заряджає на всі 7 днів тижня, але ми не збавляємо обертів, а лише змінюємо вектор. На черзі велика колаборація, що нагадує, попри будь-які перешкоди, ми не зупиняємось. У Натік та Ото із гітом ідем далі, після перерви надихаємось і рухаємось вперед.
1: Харків сьогодні.
2: Харків продовжує забезпечувати безкоштовний проїзд у громадському транспорті. Як повідомив міський голова Ігор Терехов, це рішення є принциповою позицією влади та питанням соціальної відповідальності перед мешканцями прифронтового міста. За словами мера, такий крок допомагає підтримати харків'ян, які щодня під обстрілами дістаються роботи. Крім того, міський метрополітен продовжує виконувати подвійну функцію, слугуючи надійним укриттям під час повітряних тривог. Ігор Терехов наголосив, що головним завданням для громади та держави є створення умов, аби люди залишалися вдома. Наразі місто працює над розробкою системи стимулів для працівників критичної інфраструктури, медиків та вчителів. На переконання міського голови, виважена політика заохочення є ключовим викликом для збереження кадрового потенціалу прифронтових громад.
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
4: Гей, я Харківський національний університет радіоелектроніки. Креативний та інноваційний, технологічний та драйвовий, практикоорієнтовний та безбар'єрний. Я маю сучасні освітні програми та лабораторії з опанування інструментів штучного інтелекту, гарантоване працевлаштування, інноваційні технології та індивідуальний підхід до кожного студента, міжнародні стажування в компаніях-гігантах та програми обміну, насичене студентське життя та розвиток особистості. Обираючи Хнуре, ти інвестуєш у своє майбутнє. Разом понад можливе. Телефон реклами служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: У минулі часи до цього дня у селян вже закінчувався хліб і розпочинався так званий голодний травень. У давнину казали, що з цього дня буває ще 12 холодів. Проте у садах починають квітнути яблуні та розгортаються бруньки груші. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 21 градус.
4: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
1: Заряджаємо!

щойно почули від Монатіка та у той, що впевнено йдемо далі, а щоб цей шлях був легшим і ви точно знали, на якому повороті на вас чекає успіх, варто зазирнути у підказки Всесвіту. Просто зараз дізнаємось, що приготували зірки для кожного з нас у рубриці «Гороскоп» на Новолайні.

0: Сьогодні чудовий день для нових починань.
1: Телець.
0: Знайдіть час для відпочинку наодинці, щоб відновити енергію.
1: Близнята.
0: День сприятливий для відстоювання своєї позиції та самоідентифікації.
1: Рак.
0: На вас чекає продуктивний день.
1: Лев.
0: У четвер уникайте зайвої агресії та дійте м'яко.
1: Діва.
0: Зверніть увагу на своє харчування, це допоможе зберегти тонус.
1: Терези.
0: День буде соціально активним, можливі зустрічі із старими друзями.
1: Скорпіон.
0: Сприятливий час для щирих розмов та особистого зростання.
1: Стрілець.
0: Сьогодні, перш ніж приймати рішення, візьміть паузу для досягнення ясності.
1: Козоріг.
0: Уникайте поспішних обіцянок, оскільки виконати їх буде важко.
1: Водолій.
0: Ваша праця нарешті почне приносити плоди.
1: Риби.
0: Вдалий день для інвестицій.

Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Радіо Nova Line.

0: Світла лірика від Юлії Доманської нагадала нам про найсильніші почуття, але ми знаємо, завдяки кому маємо змогу жити, кохати та чути рідну мову. Розпочинаємо нову годину з найважливішого – хвилини мовчання. Вшановуємо пам'ять тих, хто віддав життя за Україну. Пам'ятаємо і слава нашим героям!
1: В Україні 9-та година.
2: Вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Головне в деталях.
1: Уражено військово-логістичний комплекс «Нара» у Московській області. УРФ погрожують ударом по центрах прийняття рішень в Києві 9 травня. Вночі ППО знешкодили 92 БПЛА. Франція направила авіаносну групу в Червоне море. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: У ніч проти 7 травня у низці російських регіонів повідомляли про атаку безпілотників, зокрема у Нарафомінську Московської області. За попередніми даними, під удар потрапив військово-логістичний комплекс «Нара» Міноборони РФ. Напередодні речниці МЗС РФ Марія Захарова закликала іноземних дипломатів евакуюватися з Києва напередодні російського удару у відповідь по центрах прийняття рішень, якщо Москву атакують під час оголошеного Кремлем перемир'я. Нагадаємо, 4 травня у російському Міноборони оголосили про перемир'я з 8 по 9 травня. Того ж дня президент Зеленський оголосив режим тиші в ніч з 5 на 6 травня, наголосивши, що ЗСУ діятимуть дзеркально, якщо російські війська порушать його. Пізніше президент Зеленський заявив, що оскільки Москва зірвала запропонований Києвом режим припинення вогню, то українська сторона визначиться з подальшими діями. 7 травня Сили протиповітряної оборони знешкодили 92 безпілотники, якими військо РФ атакувало Україну. Зафіксовано влучання 8 ударних БПЛА на 6 локаціях. Про це повітряні сили ЗСУ повідомили зранку 7 травня. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Франція направила авіаносну ударну групу на чолі з авіаносцем «Шарль де Голь» у Червоне море, готуючись до можливої місії, яка має обезпечити судноплавство в Ормузькій протоці. Париж закликав Вашингтон і Тегеран розглянути спільну франко-британську пропозицію, яка має закласти основу для безпечного транзиту після стабілізації ситуації. Про це повідомляє агенція Reuters. До французької авіаносної групи приєдналися італійські і нідерландські військові кораблі. Угруповання прямує до південної частини Червоного моря, повідомили французькій армії.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, офіційний курс становить: долар США 43 гривні 85 копійок, євро 51 гривня 61 копійка, польський злотий 12 гривень 19 копійок.
0: Про погоду.
1: 7 травня в Україні буде спекотно та майже без опадів. На півночі прогнозують мінливу хмарність, на термометрі від плюс 12 до плюс 28. На півдні очікується малохмарна погода, повітря прогріється до 24 градусів. На заході місцями пройде невеликий дощ з грозою та плюс 27, на сході буде сонячно та плюс 26 в середньому. У столиці України від 13 до 29 тепла та мінлива хмарність. На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Головне в деталях. Пісня за піснею.

0: 88.
1: Соціальна реклама.
0: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
2: Алло, це служба порятунку нервів.
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
1: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Заряджаємо.
6: You are listening to Novaline Radio Station.

0: українською білизну не гладимо, а прасуємо.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
2: Нова Лайн.

0: Коса дегітом Music Sounds Better With You нагадала, що музикою все стає яскравіше. А ми продовжуємо тримати високу планку гітової якості. Просто за мить яскравий Джой у флешбеках цієї години із треком Валері. Не перемикайтесь.
1: Повертаємось туди, де сонце яскравіше. Права зелені.

0: флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо.
1: Радіо Nova Line.
2: Там, де народжуються хіти.

0: щойно додали нам трохи олдскульного драйву своїм переосмисленням гіта «Somebody з вашими». Але тепер час зазирнути у власне серце. Після перерви Віталій Козловський, синлом Шекспір, нагадає, що найважливіші історії пишуться не чорнилом, а почуттями.
1: Харків сьогодні.
2: У Харкові проживають близько 215 тисяч внутрішньопереміщених осіб, і ця кількість продовжує зростати. Як повідомив міський голова Ігор Терехо, влада працює над максимально швидкою інтеграцією нових мешканців у життя громади. Зокрема, у місті відкрили спеціалізований центр надання послуг саме для переселенців. За словами мера, такий підхід дозволяє ефективніше вирішувати специфічні питання ВПО. Також для них доступні всі соціальні пільги, що діють у Харкові, серед яких безкоштовний проїзд у громадському транспорті та пункти видачі гарячого харчування. Ігор Терехов наголосив на важливості ухвалення комплексної державної програми підтримки. Головна мета такої ініціативи – допомогти людям за кілька років повністю адаптуватися на нових місцях, щоб термін «вимушені переселенці» залишився в минулому.
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
4: Гей, я Харківський національний університет радіоелектроніки. Креативний та інноваційний, технологічний та драйвовий, практикоорієнтовний та безбар'єрний. Я маю сучасні освітні програми та лабораторії з опанування інструментів штучного інтелекту, гарантоване працевлаштування, інноваційні технології та індивідуальний підхід до кожного студента, міжнародні стажування в компаніях-гігантах та програми обміну, насичене студентське життя та розвиток особистості. Обираючи Хнуре, ти інвестуєш у своє майбутнє. Разом понад можливе. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: У минулі часи до цього дня у селян вже закінчувався хліб і розпочинався так званий голодний травень. У давнину казали, що з цього дня буває ще 12 холодів. Проте у садах починають квітнути яблуні та розгортаються бруньки груші. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 21 градус.
4: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайдіть на перемогу. Нова Лайн. Тримай свою лінію.

0: хлопця на ім'я Олександр українською можна називати Сашко, Олелько, Лесик.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.
3: Весну відчувай, а слухай Нова Лайн.

0: дебет з кредитом і гіті математика, але ікси не знайдені, зате настрій плюс нескінченність. А поки ви там вираховуєте складні формули, на Новолайні вже починається нова година. Попереду ще більше гітових треків та новин від Вадима Гасанова, тож не перемикайтесь. Десята ранку в Україні.
1: Головне в деталях.
2: Мін'юст подав до ВАКС позов про конфіскацію активів екс-прем'єра Азарова. У Дніпрі оголосили день жалоби за жертвами ударів РФ, що сталися з 25 квітня по 6 травня. В Україні пройде 14-й тиждень австрійського кіно. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Міністерство юстиції ініціювало конфіскацію активів колишнього прем'єр-міністра Миколи Азарова та його сина Олексія. Відповідний позов про застосування санкцій було подано до Вищого антикорупційного суду ВАКС. Заява опублікована на сайті відомства. Нагадаємо, що Азаров очолював український уряд за часів президента Віктора Януковича з березня 2010 року по січень 2014. За даними міністерства, через підконтрольні бізнес-структури Азаров підтримує повномасштабне вторгнення, сплачуючи податки до державного бюджету РФ, зокрема, його підприємства виробляють продукцію, яку використовують для матеріально-технічного забезпечення російських збройних сил. У Дніпрі 7 травня оголосили день жалоби за жертвами російських атак, що сталися з 25 квітня по 6 травня. Про це повідомив міський голова Борис Філатов. За його словами, у цей період внаслідок ударів РФ у місті загинули 14 людей. Президент України Володимир Зеленський заявив про підготовку законодавства для діяльності приватних військових компаній ПВК в Україні, а також змін до законопроєкту щодо обігу цивільної вогнепальної зброї. Про це голова держави сказав у вечірньому зверненні. Свою чергу міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зазначив, що отримав завдання від президента напрацювати законодавчу основу для врегулювання діяльності у сфері надання спеціальних охоронних та безпекових послуг. Франція направила авіаносну ударну групу на чолі з авіаносцем Шарль де Голь у Червоне море, готуючись до можливої місії, яка має убезпечити судноплавство в Ормузькій протоці. Париж закликав Вашингтон і Тегеран розглянути спільну франко-британську пропозицію, яка має закласти основу для безпечного транзиту після стабілізації ситуації. Про це повідомляє агенція Reuters. До французької авіаносної групи приєдналися італійські і нідерландські військові кораблі. Угруповання прямує до південної частини Червоного моря, повідомили французькій армії. В травні в Україні відбудеться 14-й тиждень австрійського кіно, в межах якого глядачам представлять 5 стрічок різних жанрів від історичних драм до комедії горору. Про це йдеться в прес-релізі фестивалю. Фестиваль відкриється 21 травня у столичному кінотеатрі «Жовтень». Основна програма триватиме у Києві, а також кіноогляд відбудеться у Львові, Чернівцях і Дніпрі. Тиждень австрійського кіно традиційно матиме благодійну складову, виручку від квитків подвоять і спрямують на підтримку українців. Цьогоріч кошти передадуть центру, що підтримує постраждалих від війни. У межах події також заплановані спеціальні покази для пацієнтів центру.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 7 травня офіційний курс становить: долар США 43 гривні 85 копійок, євро 51 гривня 61 копійка, польський злотий 12 гривень 19 копійок.
1: Про погоду.
2: 7 травня в Україні буде спекотно та майже без опадів. На півночі прогнозують мінливу хмарність на термометрі від плюс 12 до плюс 28. На півдні очікується малохмарна погода, повітря прогріється до 24 градусів. На заході місцями пройде невеликий дощ з грозою та плюс 27. На сході буде сонячно та плюс 26 в середньому. У столиці України від 13 до 29 тепла та мінлива хмарність. На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
1: Головне в деталях. Заряджаємо зранку до вечора.

це весна. На Новолайн. На Новолайн.

0: світових чартів до українського драйву. Девід Гетта та Гіпатон добряче розігріли наші динаміки, але справжня спека почнеться після перерви. Злата Огнєвіч і її магічно запали вогонь – ідеальний саундтрек для тих, хто не звик сидіти на місці.
1: Соціальна реклама.

0: достойных условиях содержания. Получите убежище в Европе или по желанию попадете на обмен. В любом случае вы окажетесь в выигрыше. Действуйте. Пишите нам в Telegram или в WhatsApp по номерам +3 8093 688 68 88 или +3 8097 688 66 88.
1: Соціальна реклама.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
1: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Новолайн.

В українській мові дуже сильний холод можна називати яскравими словами «холоднеча», «студень» і навіть «дюдя».

0: Почулося стильний, дещо гіпнотичний саунд про ритм, який відчуваєш шкірою. Найн від Небенраума та Дена. Та після перерви стихійний, нестримний Артем Пивоваров. Його гід про те, що кожен із нас може стати для когось особливим. Слухаємо восьме диво і шукаємо магію в кожному моменті.
1: Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
1: Соціальна реклама. Нова Лайф.

0: Pretty Summer Really Hard Us каже, що літо буває підступним і навіть болючим, але ми не дамо вам сумувати, бо після перерви Іван Люленов та Дамницький, які знають, будь-які проблеми вирішуються танцями та порцією стиглої шовковиці. Тож дочекайтесь.
1: Харків сьогодні.
2: Держава має забезпечити фінансову підтримку повноважень, які передаються місцевому самоврядуванню в межах децентралізації. Про це заявив харківський міський голова Ігор Терехов. Він підкреслив, що кожна функція, покладена на громаду, повинна мати відповідний ресурс для якісного виконання, оскільки саме на децентралізації тримається демократичний устрій країни. Особливу увагу мер звернув на специфіку роботи прифронтових міст. За словами Ігоря Терехова, в умовах війни швидкість ухвалення рішень є критичною, тому ставлення до таких громад має бути особливим. Наразі Харків відчуває підтримку з боку уряду та міжнародних партнерів, що допомагає місту ефективно долати виклики воєнного часу.
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
4: Хей, я Харківський національний університет радіоелектроніки. Креативний та інноваційний, технологічний та драйвовий, практикоорієнтовний та безбар'єрний. Я маю сучасні освітні програми та лабораторії з опанування інструментів штучного інтелекту, гарантоване працевлаштування, інноваційні технології та індивідуальний підхід до кожного студента, міжнародні стажування в компаніях-гігантах та програми обміну, насичене студентське життя та розвиток особистості. Обираючи Хнуре, ти інвестуєш у своє майбутнє. Разом понад можливе. Телефон реклами служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. У минулі часи до цього дня у селян вже закінчувався хліб і розпочинався так званий голодний травень. У давнину казали, що з цього дня буває ще 12 холодів. Проте у садах починають квітнути яблуні та розгортаються бруньки груші. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 21 градус.
6: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
5: Заряджаємо зранку до вечора.

0: Ірина Волань пролунала загадкова Кейра із треком Sour. Цей настрій ми беремо з собою далі, адже зараз час, коли кожна нота має значення. Ваші вуха стають нашими головними детективами, а RGN – провідником у світ музичних новинок. Час зануритися в рубрику «Прослушка».
1: Прослушка. Прослушка. На Нова Лайн.
2: Усім привіт! Мене звати Арджей Анна, а це програма «Прослушка». Зараз оглянемо музичний реліз популярної української співачки Дорофеєвої. Її сольна кар'єра триває вже майже 6 років, і вперше за цей час співачка представила трек англійською мовою. Він має назву «Feel the Heat». З ним Дорофеєва вперше виходить на закордонну аудиторію з метою просування української культури в світі. Над текстом працювали американські сонграйтери, але не забули й про українську автентику. У треку «Feel the Heat» інтегроване звучання українського гопака. А в кліпі, окрім народних танців, також з'явився ветеран з протезом, який символізує досвід війни. Загалом робота насичена, тож пропоную послухати.
1: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн.

0: «Відчуй спеку», каже Дорофеєва англійською. Нагадаю, це перший сингл Надії Дорофеєвої, орієнтований на закордонну аудиторію. Хоча навіть серед українських слухачів трек викликав доволі бурхливу реакцію. Загалом слухачі відзначили стильне звучання треку «Feel the Heat». А більше українських релізів у наступних випусках прослушки. До зустрічі!
1: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Весна танцює. А Nova Line співає.

0: Весна, яка прекрасна пора року зараз, коли все оживає і хочеться дихати на повні груди. І ми продовжуємо цей політ після перерви в флешбеках цієї години. Неповторний Джордж Майкл. Його культовий «Фрідом» – це маніфест для кожного, хто відчуває крила за спиною.
1: Харків сьогодні.
2: У Харкові розпочали підготовку лісопаркових зон до пожежонебезпечного періоду. Фахівці підприємства «Харків-Зеленбуд» створили захисні мінералізовані смуги в масивах Залютине та Григорівський Бір, а також перекопали в'їзди до лісопарку. Такі заходи допоможуть зупинити можливе поширення вогню та обмежить доступ стороннього транспорту до вразливих ділянок. Комунальники нагадують,

0: Що на території зелених насаджень суворо заборонено розводити багаття та спалювати суху траву. За порушення цих правил передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. Окремо зазначається, що під час воєнного стану відвідування лісів залишається під забороною. Для безпечного відпочинку на природі в місті облаштовані спеціальні рекреаційні зони.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
2: У минулі часи до цього дня у селян вже закінчувався хліб і розпочинався так званий голодний травень. У давнину казали, що з цього дня буває ще 12 холодів. Проте у садах починають квітнути яблуні та розгортаються бруньки груші. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 21 градус.
1: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
3: Заряджаємо.

0: «гайнувати». В українській мові це означає «марно витрачати», «розтринькувати».
1: Повний патруль на «Нова Лайн».
0: Протягом дня в етері «Нова Лайн». Повертаємось туди, де сонце яскравіше, трава зеленіше, а музичні хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались суперхіти.

традиції сучасної поп-музики Аріана Гранде, Майлі Сайрус та Лана Дель Рей і зухвала вибухова колаборація у вигляді гіта «Don't Call Me Angel», котрий завершує дану годину. Та ми не гаємо час і вриваємось в нову, де буде купа класних треків та новини від Вадима Гасанова. Залишайтесь на хвилях гітового настрою цього четверга.

0: Головне в деталях.
1: Уряд дозволив жінкам-посадовицям виїжджати за кордон. Парламент Ірландії ратифікував конвенцію про створення компенсаційної комісії для України. Нова Зеландія запровадила нові санкції проти РФ. На території Латвії впали два безпілотники. Жіноча збірна «Буковинка» вдруге поспіль стала чемпіонкою України з волейболу. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Кабінет міністрів скасував обмеження на виїзд за кордон під час військового стану для жінок-працівниць органів державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємств і деяких інших структур. Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко. Зміни не стосуватимуться найвищих посадовиць держави, ключових керівниць органів державної влади, чия юрисдикція розповсюджується на всю територію України, та їхніх заступниць, а також народних депутаток, суддів Верховного та Конституційного судів України, прокуророк Офісу Генерального прокурора та керівниць державних підприємств. Для них правила залишаються незмінними, щоб забезпечити безперервну роботу держави. Раніше за законом всі громадяни, які обіймають визначені посади органів державної влади та місцевого самоврядування, могли виїжджати за кордон лише у службове відрядження. Нижня палата парламенту Ірландії Дойл Еррен ратифікувала конвенцію про створення міжнародної компенсаційної комісії для України. Про це повідомив міністр у європейських справах Ірландії Томас Бірн. Нагадаємо, що міжнародна компенсаційна комісія, яка розглядатиме заяви про відшкодування завданих Росією збитків, повинна запрацювати у 2027 році. Відповідну конвенцію мають ратифікувати щонайменше 25 країн. Заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра заявила, що Україна очікує потрібної кількості ратифікації ще до кінця 2026 року. Нова Зеландія у четвер, 7 травня, запровадила нові санкції проти російських кіберзлочинців та інших осіб, які підтримують незаконну війну Росії проти України. Про це заявив міністр закордонних справ Нової Зеландії Вінстон Пітерс. Зазначається, що сьогоднішній пакет санкцій охоплює 20 осіб та організацій, серед них суб'єкти, які підтримують тактику гібридної війни Кремля, сприяючи російській кіберзлочинній діяльності на користь війни та поширенню антиукраїнської пропаганди, спрямованої на легітимізацію незаконної агресії Москви. Нова Зеландія також вводить санкції проти альтернативного постачальника платіжних послуг, послуги якого широко використовуються для ухилення від санкцій проти РФ. 7 травня невідомі безпілотники порушили повітряний простір Латвії з боку Росії. Повітряні сили країни повідомили про падіння двох дронів. Місце знаходження одного з них вже встановили. Він влучив у порожній нафтовий резервуар, пошуки іншого тривають. Про це повідомляє латвійський мовник Делфі. Жіноча збірна команда «Буковинка» вдруге у своїй історії стала чемпіонкою України з волейболу. У фіналі плей-офф чинні володарки трофею перемогли «Балту». Нагадаємо, минулого сезону чернівецька команда здобула впевнену перемогу у трьох матчах, тоді як цьогоріч пройшла повну дистанцію у 5 поєдинків. Для «Буковинки» цей титул став другим в історії команди та другим поспіль після тріумфу у сезоні Суперліги 2024/25.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 7 травня офіційний курс становить долар США 43 гривні 85 копійок, євро 51 гривні 61 копійка, польський злотий 12 гривень 19 копійок.
0: Про погоду.
1: 8 травня в Україні очікується доволі мінлива погода. На півночі прогнозують короткочасні дощі та грози. На термометрі від плюс 10 до плюс 24. На півдні опадів не передбачається. Повітря прогріється до плюс 22 градусів максимально. На заході хмарно та невеликий дощ, у повітрі плюс 19. На сході мінлива хмарність та плюс 23 у середньому. У столиці України від 11 до 24 тепла, місцями опади у вигляді дощу. На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Головне в деталях. Навесні хіти розквітають ще яскравіше. На Радіо Новолайн.

0: хіти Дало та Джей Ді додавати рук вогню, але зараз він перетвориться на справжнє полум'я свободи. Після перерви тендітна сова та потужний хас поєднаються у вибуховій суміші під назвою Гейстепами. Відкриваємо всі межі і переносимося туди, де гуляє вітер.
1: Соціальна реклама.
2: На пятый год полномасштабного вторжения в Украину уже мало у кого остались сомнения в захватническом характере войны, которую развязал Путин и его приспешники. Сколько бы оправданий ни придумывала пропаганда, в глубине души большинство жителей РФ понимают, что вторжение в Украину бессмысленное, несправедливое и несет только вред. И война будет продолжаться, если российский солдат ничего не изменит. Ты можешь сдаться в плен и получить защиту. Благодаря спецпроекту «Хочу жить» он гарантирует хорошие условия содержания и возможность избежать смерти. Обращайся прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +3 8093 688 68 88 или +3 8097 688 66 88.
1: Соціальна реклама.
3: Увага! Повітряна тривога.
4: Реклама на радіо – найкраща рухавка для вашого бізнесу.
3: Зберігайте спокій та порядок.
5: Алло! Увага! Це служба порятунку нервів!
6: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання – усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
7: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють. Гей, я Харківський національний університет радіоелектроніки. Креативний та інноваційний, технологічний та драйвовий, практикоорієнтовний та безбар'єрний. Я маю сучасні освітні програми та лабораторії з опанування інструментів штучного інтелекту, гарантоване працевлаштування, інноваційні технології та індивідуальний підхід до кожного студента, міжнародні стажування в компаніях-гігантах та програми обміну, насичене студентське життя та розвиток особистості. Обираючи Хнуре, ти інвестуєш у своє майбутнє. Разом понад можливе. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Radio Station Nova Line.

Українські синоніми до слова «завірюха» – хуртовина, віхола, заметіль, сніговій, хурделиця. Нова Лайн.

0: Темпи Вуваров та Клавдія Петрівна щойно дали драйву. Від гучних ударів їхнього барабану свого часу сколихнувся весь український музичний простір. А ось наступний Калвін Гарріс після перерви запропонує більш стриманий вайб, занурення в атмосферу повної свободи. Трек «Smoke the Pain Away» про те, як залишити всі негаразди посаду і просто розпочинатися в моменті.
1: Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
1: Соціальна реклама.

очі в очі навернули нас у глибину почуттів треком «За любов». Це була історія про найвищу цінність, але ми знаємо, що шлях до любові іноді лежить через помилки. Про це ще у 80-х гучно заявив Pet Shop Boys. Їхні культові гіці «Це сін», це іроничний погляд на все, що ми звикли вважати гріховним. Почуємо його після перерви.

0: спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
3: У минулі часи до цього дня у селян вже закінчувався хліб і розпочинався так званий голодний травень. У давнину казали, що з цього дня буває ще 12 холодів. Проте у садах починають квітнути яблуні та розгортаються бруньки груші. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 21 градус.
4: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
5: Тримайся лінії хітового настрою.
6: Новолайн.

Українською іншомовні слова можна замінити. Аналогія – на подібність. Анестезія – це знеболення. Анулювати – скасувати. Повертаємось туди, де сонце яскравіше. Права зелені.

флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Лінія хітового настрою. Радіо

0: порядок.
1: Наша Елена поставила ніжну крапку в цій годині, та ми вже готові відкрити нову, де пануватиме швидкість, гумор та найкращий саунд. Ваші улюблені провідниці у світ позитиву Катіон та Локціон вже готові розпочати денний драйв. А з вами сьогодні була RJ Лілі. Всім гарного продовження цього дня і па-па!
2: Тринадцята 00 на годиннику.
3: Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
2: Привіт, Локтіон.
4: Привіт, Катіон.
2: Четвер підкрався непомітно, а ми тут традиційно з денним драйвом.
4: Отже, з 13 до 17 будемо разом і найближчу годину наповнимо цікавинками про цю дату.
2: Рецептом перекусу.
4: І привітами, звісно.
2: А щоб вам було веселіше, перемішаємо це все з танцювальними треками, тоді точно працюватиметься легше.
4: Або не працюватиметься там, як піде.
2: Головне – бадьорого настрою.

Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платить звідки відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Пісня за піснею на Нова Лайн. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Кають зі склави вдома і цілий день удвох з коханою людиною. Це саундтрек для вашої історії від Dave та Thames, Rain Dance в денному драйві. І тут же цікаві факти про четвер, який проводимо динамічно і легко водночас. Коротко про найважливіше цього дня далі в нашому етері.
1: Історія одного дня триває.
2: Залишайтесь в укритті.
0: Отже, сьогодні, 7 травня, у світі відзначають
3: День обізнаності про ментальне здоров'я дітей, Міжнародний день планетаріїв та Всесвітній день паролів.
0: Щодо інших подій цього дня, то 1610 року Галілео Галілей відкрив перші три супутники Юпітера, а саме Іо, Європу і Ганімед. 1887 року американець Томас Стівен завершив першу навколосвітню подорож велосипедом, а 1987 року український літак-гігант Руслан Ан-124 побив світовий рекорд дальності польоту за замкненим маршрутом.
3: Народилися в цей день такі визначні постаті, як Френсіс Боуфорд, англійський моряк, який розробив 12-бальну шкалу сили вітру, Фелікс Вейнгартнер, австрійський диригент, композитор і піаніст, та Ворнер Бакстер, американський актор, володар премії «Оскар» за роль у фільмі «У старій Арзоні».
0: А іменини сьогодні святкують Валентини, Михайли та Людмили.
3: Бажаємо легкості в справах та чудового настрою сьогодні.
1: Історія одного дня на Новолайн. Весну відчувай, а

0: десь тебе чекає це дует Basic Element і Taz, після якого хочеться лишитися ще на кілька хвилин. Їх використайте для кави з корицею і нічого іншого, бо п'яними будете від закоханих співів Альоною Маргалієвою та хору «Кралиця» на Nova Line FM далі.
1: Увага! Повітряна тривога триває.
2: Соціальна реклама.
1: Зберігайте.

0: Европе или по желанию попадете на обмен. В любом случае вы окажетесь в выигрыше. Действуйте! Пишите нам в Telegram или в WhatsApp по номерам +3 8093 688 68 88 или +3 8097 688 66 88.
1: Соціальна реклама.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Алло, це служба порятунку нервів?
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
1: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Тримай свою лінію.

0: гривня – це грошова одиниця, а гривна – металева прикраса у вигляді обруча на шиї.
1: Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтєвою.

0: Спершу в соцмережах завдяки вокальній частині хору «Кралиця». Потім він став загальним хітом, який міцно засідає в голові і ходить із вами протягом всього дня, а то й ночі. Хочете його позбутись? Слухайте наступну рубрику денного драйву. Мало того, що знадобиться, так ще й матимете варіант вечері для себе та своїх рідних.
1: Слухай радіо і фіксуй. Фіксуй оригінальні рецепти просто зараз. Кулінарна сторінка на радіо Нова Лайн.
0: У студії 13.21 і ми сьогодні з Юльчиком готуємо вафельний рулет з вашим улюбленим фаршем. Тобто м'ясо можна обирати будь-яке.
2: Для цього знадобляться коржі вафельні 6 штук, фарш близько 800 грам, одне куряче яйце, сир моцарелла 150 грам, один болгарський перець, один зубок часнику, перець чорний мелений, сіль, зелень, петрушка, кріп та кунжут.
0: Для приготування сир натріть на велику тертку, болгарський перець очистіть від насіння і наріжте дрібними кубиками. Чесник теж очистіть та пропустіть через прес, зелень промийте та подрібніть.
2: Далі до миски викладіть фарш, чесник, чорний мелений перець, посоліть і перемішайте. На кожен вафельний корж тонким шаром викладіть фарш. Зверху посипте болгарським перцем, потім сиром і зеленню. Та залиште на 10 хвилин, щоб коржі трохи розмокли.
0: Далі згорніть у рулет, змастіть яйцем і посипте кунжутом. Розігрійте духовку до 180 градусів і випікайте приблизно півгодини до золотистого кольору.
2: Отакий перекус можна зробити для себе і близьких. Тож ми вже чекаємо обід і ваші привіти, які почуєте за півгодини у денному драйві.
1: Кулінарна сторінка. Тепер готуй з піснями Нова Лайн. Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість зв'язків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm.
3: Радіо Нова Лайн. Додай весни ще більше.

0: релізом. Звучання він схожий на хіти 10-х років, тому ви й додали гучності на цьому моменті. І можете не збавляти, бо за кілька хвилин увірветься голосиста Дуа Ліпа із треком, що в одну річку таки можна ввійти двічі.
1: Реклама на радіо.

0: подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
3: У минулі часи до цього дня у селян вже закінчувався хліб і розпочинався так званий голодний травень. У давнину казали, що з цього дня буває ще 12 холодів. Проте у садах починають квітнути яблуні та розгортаються бруньки груші. Ну, а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 21 градус.
1: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу. Хітовий настрій – це лінія «Новалайн».

0: Замість російського «лунатік» кажемо українське «сновида».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.
3: Денний драйв
2: з Альоною Катіон та Юлією Локтєвою.

0: історія з колишнім була тільки у вас, нічого подібного. Дуа Ліпа знову закохалась і зробила про це цілий трек, бо кохання багато не буває. Ну, як і свіжих привітів. Перші за сьогодні вже час читати, тому готуйте вушка до порції приємностей у денному драйві з Катіон та Локтіон за мить.
1: Час привітань на Нова Лайн.
0: 13.52 в нашому етері. Отже, що там з привітами, Юльчик?
2: Маємо привіт від іншої Юлії. Отже, хочу передати привіт своїм родичам харків'янам із Одеси. Ми вас любимо і чекаємо в гості.
0: Ми вже виїжджаємо.
2: Це точно. І ще з днем народження мою приятельку Ліну, з якою ходили на пілатес. Сонечко, сядь для всіх. Бажаю тобі здоров'я і спокою. Написала нам Аліна.
0: Ліна і Аліна. Прикольний дует. Друзі, нагадую, що вітання можете писати для будь-якого міста. І нагадую, що на FM-хвилях денний драйв з привітами можна слухати у Харкові, Одесі, Сумах, Запоріжжі, Полтаві та Кривому Розі. А в інших містах через novaline.fm і написати через праву червону кнопку комунікації, звісно, слухаючи прямий етер саме там.
2: І ще шукайте радіо Novaline FM в мобільному застосунку радіоплеєри. Слухайте без тарифікації за трафік для будь-яких тарифних планів всіх мобільних операторів.
0: А координати для вітань почуєте далі.
1: Почуй свій привіт на Nova Line. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платі звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Nova Line. Весна плюс Nova Line – це ще більший плюс.

0: хоче сказати колишньому, що вона стала сильнішою і обачнішою завдяки їхнім стосункам. Але попри це, інколи пустить скупу сльозу за минулим і впевнено вийде на сцену. Свята вода знадобиться для наступної години денного драйву, тож готуйтесь слухати наші дівчачі теревені. Рівно 14-та в Україні.
1: Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
0: Локтіон, привіт.
2: Привіт, Катіон.
0: Отже, ця година денного драйву вас порадує гороскопом,
2: правилами зберігання цибулі, що дуже актуально,
0: і привітами для рідних на радіохвилях.
2: А щоб дійсно було чим радувати, треба трошки написати, друзі. Маєте для цього майже цілу годину.
0: Месенджери, коментарі телеграм-каналу, офіційний сайт – все готове до привітів.
2: І ми з Альоною теж.
0: Ну, майже не вистачає лише кави з корицею.

Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платить звідків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Заряджаємо зранку до вечора. Лінія хітового настрою.

0: Відпускаємо все і потрохи зі стосунки важко вийти одним днем, хіба якщо ви це не зробили подумки і раніше. Спільний хід Девіда Гетти Теді своїм статом Зендай дозволив підготуватись до гороскопу, після якого теж, можливо, треба буде щось відпустити. Тож зробімо це разом, послухаємо зірковий прогноз на сьогодні.
1: Слухай. Денний гороскоп.
2: Овен.
0: Сьогодні чудовий день для нових починань.
2: Телець.
3: Знайдіть час для відпочинку наодинці, щоб відновити енергію.
2: Близнята.
0: День сприятливий для відстоювання своєї позиції та самоідентифікації.
2: Рак.
3: На вас чекає продуктивний день.
2: Лев.
0: У четвер уникайте зайвої агресії та дійте м'яко.
2: Діва.
3: Зверніть увагу на своє харчування. Це допоможе зберегти тонус.
2: Терези.
0: День буде соціально активним, можливі зустрічі зі старими друзями.
2: Скорпіон.
3: Сприятливий час для щирих розмов та особистого зростання.
2: Стрілець.
0: Сьогодні, перш ніж приймати рішення, візьміть паузу для досягнення ясності.
2: Козоріг.
3: Уникайте поспішних обіцянок, оскільки виконати їх буде важко.
2: Водолій.
0: Ваша праця нарешті почне приносити плоди.
2: Риби.
3: Вдалий день для інвестицій.
2: Слухай.
1: Денний гороскоп.
4: Чуєш? Це весна на Новалайн.

0: твоих руках.
1: Соціальна реклама.
0: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
2: Алло, це служба порятунку нервів?
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
1: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Заряджаємо щодня і ночі. Новолайн.

0: В українській мові підводять очі олівцем, а підсумки підбивають або просто підсумовують.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Денний драйв з Альоною Катіон та

0: Тараша та Шона Пола, який я пригадую ще зі школи. Не це ідеальний трек для радіо, клубної вечірки і для готування, але в нас по плану цікава інформація, як зберігати цибулю вдома, щоб якраз потім і готувати.
1: Дім, прання або прибирання. Домашні справи. На Нова Лайн.
0: 14.23 в етері, і зараз ми розкажемо, як зберігати цибулю, щоб вона пролежала хоча б 3 місяці. Я думаю, друзі, ви так розумієте, що якщо вона потемніла, неприємно пахне, то її слід викидати, а якщо вже трошки проросла, то її так в скляночку, в водичку, і нехай зелена цибулька собі росте.
2: Отже, як правильно зберігати овоч вдома? Якщо ви принесли цибулю з магазину або з ринку в поліетиленовому пакеті, краще відразу її дістати. Пластикові пакети обмежують циркуляцію повітря, що у свою чергу скорочує термін зберігання цибулі. Набагато краще підійдуть сітчасті мішки, кошики або будь-яка тара, де є хороша вентиляція.
0: Щодо температури зберігання цибулі, то ідеально для неї близько плюс 10 або просто найпрохолодніше місце в будинку. Тобто це може бути комора, передпокій, підвал, погреб і навіть гараж, якщо чоловік дозволяє. Холодильник для зберігання цибулі якраз не підходить, тому що вологе середовище всередині прискорює її псування. Тому тримати цибулю в ящику для овочів не рекомендується.
2: Також важливо не зберігати цибулю поруч із продуктами, які виділяють або чутливі до етилену. Він прискорює дозрівання та псування овочів і фруктів. Отже, не варто тримати цибулю поруч із яблуками, картоплею, бананами, брокколі чи цитрусовими. Краще зберігати їх окремо, на різних полицях або хоча б на відстані. Ці правила підходять для всіх видів цибулі – червоної, жовтої, білої, а також шалоту.
0: Також цибулю можна зберігати в морозилці приблизно від півроку до року. Перед заморожуванням наріжте кубиками, півкільцями або подрібніть, як вам зручніше. Потім перекладіть в пакети з застібкою, випустіть із нього повітря, закрийте і підпишіть обов'язково дату, тому що прийде Оля Фреймут і все перевірить. Друзі, цілу цибулю краще не заморожувати, тому що вона зіпсується через вологу.
2: Отже, до речі, розморожувати у ту подрібнену цибулю заздалегідь теж не потрібно. Її одразу додають у гарячі страви – супи, рагу, соуси, пасту або запіканки. А от для салатів і свіжих страв вона вже не підходить.
0: А от що точно завжди добре зберігається – це ваші вітання наприкінці години. Тому нову порцію в етері уважно слухайте після 14.50.
1: Домашні справи на Нова Лайн. Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платні звітки відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm.
3: Радіо Нова Лайн. Додай весни ще більше.

0: Рубрика «Тепер ми співаємо ще й з Христиною Соловій». Нове звучання давніх композицій завжди навіює приємну ностальгію і надію побачити Париж, але вижити при цьому. Продовжуємо драйвити цей четвер під камуфляж від Milky Chance далі.
1: Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
1: Соціальна реклама. Драйв. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз. Нова Лайн.
3: Додай весни ще більше.

спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага!

0: що завжди підтримає і стане опорою у важкій ситуації. Це ваша дружина або співачка Дживага, композицію якої чуємо в етері. Взагалі, надійна опора – це вдало підібраний трек для якоїсь справи. Наприклад, кавер давнього хіта від Комодо «In Your Arms» почуємо далі в етері нашого денного драйву.
1: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
2: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
3: Телефон рекламної служби у Харкові. 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: У минулі часи до цього дня у селян вже закінчувався хліб і розпочинався так званий голодний травень. У давнину казали, що з цього дня буває ще 12 холодів. Проте у садах починають квітнути яблуні та розгортаються бруньки груші. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 21 градус.

0: В українській мові хабарника можна ще називати дряпіжником, хапуном, здирником або захланником.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
1: Денний драйв на Нова Лайн.
0: Весна. Весна тут. Давай весну гучніше. На

0: одразу тримає в руках свого коханого. Катін Крю свого часу випустили хіт «На роки», який звучить у версії діджея Комодо. Так само міцно може тримати теплі слова ваших рідних та колег, тому і маємо відповідну рубрику наприкінці кожної драйвової години. Написане вами почуєте далі.
1: Час привітань на Нова Лайн.
0: 14:53 у студії, це означає, що саме о цій порі приблизно ми читаємо привіти, а точніше Юлічка.
2: Вітаю куму Людмилу з Днем Янгола. Ти найкраща хрещена та Янгол – охоронець для доньки. Нехай в тебе все складається, чоловік більше балував, а діти радували, написала Юлія. І ще передайте привіт двом чудовим дівчатам із кафе на вулиці Римарській – Мар'яні та Олені. На їхній зміні завжди найсмачніший раф і найсвіжіша випічка. Це від Віктора.
0: А ще, друзі, раптом ви не знали, з кавою добре смакують свіжі привіти. Ну, за годину десь точно будуть. Їх пишіть куди зручніше, а потім слухайте всі разом в прямому етері через офіційний сайт радіостанції novaline.fm.
2: Також слухайте novaline.fm у мобільному застосунку радіоплеєр. Без тарифікації за трафік для будь-яких тарифних планів всіх мобільних операторів.
0: А координати традиційно нагадаємо далі.
1: Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платі звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Нова Лайн. Весна. Зроби весну гучніше на Нова Лайн.

0: Пускаємо ще одну обідню годину і зустрічаємо наступну. Раптом, що Катіон та Локтіон з вами до 17-ї, весь цей час робимо четвер таким, щоб хотілося працювати. А якщо не хочеться, то питання не до нас, а до погоди чи керівництва. Ми ж лише по гарному настрою. П'ятнадцять та 01 в етері.
1: Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
0: Ну, привіт, Локтіон.
2: Привіт, Катіон.
0: І знову не дарма ми сьогодні всі зібрались. Ми всі, це ти, Юль, я і ми з тобою.
2: А все для того, щоб розповісти гарну новину, порадити ще один серіал і зачитати привіти.
0: Про них ми нагадуємо постійно, друзі, тому краще скажи, Юль, який серіал зараз дивишся ти?
2: Я дивлюсь Бріджертони. А ти що дивишся?
0: А в мене зараз дуже захопливий серіал. Спробуй поспати без пробуджень. Затягує неймовірно, але нікому не рекомендую.

Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платить звідки відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Заряджаємо!

0: Ранні новини на Нова Лайн.
1: 15.05 в нашому етері, і така от гарна новина. Єноти виявилися поціновувачами мексиканської кухні.
2: Катерина Севар замовила собі мексиканську їжу з ресторану, але жительниці Вест Палм Біч, Флорида США, довелося залишитися голодною.
1: Отже, як все було? Жінка відчинила двері квартири, щоб забрати пакети з доставленим замовленням. Якраз у той момент Катерину грабували троє єнотів. Побачивши господиню, звірята відійшли на деяку відстань, але при цьому почали загрозливо шипіти.
2: Жінка вже майже змирилась із втратою їжі, щоб не стати ще й жертвою звірячого нападу. Вона зачинила двері і дала єнотам можливість доробити свою кримінальну справу.
1: Трохи пізніше Катерина переконалася, що єноти були поціновувачами мексиканської кухні. Вони з'їли весь міст пакета і проігнорували лише коржі тортилі. Ну, якось невідомо чому. Mm-hmm. Можливо, просто не встигли. Юлічка, що б ти робила в такій ситуації, аби побачила трьох єнотів із пакетом?
2: По-перше, в нас не водяться єноти, це добре. А по-друге, я не поціновувач мексиканської їжі. А от якщо до моєї доставки з японського ресторану підійшли сусідські собаки, ото бережіться.
1: Я знаю, ти б їх перша покусала.
0: Починай ранок з приємного. Тільки гарні новини. Щодня на Нова Лайн.

0: 88.
1: Соціальна реклама.
0: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
2: Алло, це служба порятунку нервів.
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Нова Line. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
1: Телефон рекламної служби у Харкові.
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Хітовий настрій – це лінія Нова Line.

0: Фелі, під образом якої описана сама любовна історія Тейлор Свіфт, йдеться у цьому хіті 25-го року. Співачка згадує стосунки з колишнім партнером і проводить паралель про те, як вчасна допомога та підтримка могли б врятувати Офелію і саму зірку. Але тоді б не було цього треку і рубрики, в якій ми говоримо про те, що можна подивитись вдома після роботи разом з коханим.
1: Кіноафіша на Nova Line.
0: 15.23 в нашій студії. Ми порадимо ще один свіжий серіал для любителів детективів просто зараз. Він має назву «Таємниця семи циферблатів» від Нетфліксу.
2: Це екранізація роману Агата Крісті. Шоуранером проєкту став Кріс Чібнел, відомий за роботою над культовим «Доктором Хто». У кадрі побачимо Мію Маккенна-Брюс, грала в фільмі «Як займатися сексом», і Хелен Бонем Картер із «Знедолених». А одну з ключових ролей виконав Мартін Фріман, грав Говіті. «Таємниця семи циферблатів» не можна назвати найпопулярнішим романом Крісті, але все одно фінал обіцяю бути елегантним і несподіваним.
0: Отже, уявімо 1925 рік. Англія, світський захід, у розкішному особняку закінчується загибель одного з присутніх. Його знаходять мертвим в оточенні семи циферблатів. Вони точно показують щось більше, ніж просто час. Розслідування бере у свої руки Бандл Бренд – розумна і спостережлива дівчина, явно не створена для світського життя.
2: Крок за кроком вона виходить на слід таємної організації «Сім циферблатів», цілі якої небезпечніші, ніж здається на перший погляд. Змова виявляється пов'язаною з вищими політичними колами і загрозою національній безпеці. А кожен новий доказ лише ускладнює картину, змушуючи сумніватися буквально в усіх.
0: От знаєш, що я подумала, Юльчик, що ти любиш детективи, ти любиш всі ці історії, от ти просто схожа на головну героїню. Ти б ходила і видивлялася по цих циферблатах, хто вбив іншого героя. Там, здається, між ними романтичний зв'язок. Ну, ти просто допитлива, розумна жінка, от я просто бачу в тобі цю жилку. Добре, друзі, це я хотіла більше поговорити, ну а на знак подяки за підказку, за серіал, напишіть нам, будь ласочка, кілька привітів. Просто зараз у денному драйві їх почуєте. Та як завжди наприкінці 15-ї години.
2: Вітання чекаємо на сайт, у коментарях телеграм-каналу та на студійні месенджери за наступними координатами.
1: Будь в тренді, кінопрем'єр на радіо Nova Line. Кіноафіша. Почуй свій привіт на Nova Line. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платить звідки відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Весна плюс Nova Line – це ще більший плюс.

0: від Тіно Каролі і переспіваний хіт, якому 20 років. І просто нагадую про середину 15-ї години і тримати спину рівно, а хвіст пістолетом з денним драйвом на Nova Line FM. Це
1: Nova Line. Лінія хітового настрою. Це Nova Line.

щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Весну відчувай, а слухай Nova Line.

0: Новий рівень творчості. Свіжий трек співачки оцінимо сьогодні у прослушці, а прямо по курсу вічний хіт від Аха в ремікса діджея Кайго. Take on me за кілька хвилин у денному драйві.
1: Замисали на самоті.

0: Спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
1: Телефон рекламної служби у Харкові. 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Народний прогноз. На Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
3: У минулі часи до цього дня у селян вже закінчувався хліб і розпочинався так званий голодний травень. У давнину казали, що з цього дня буває ще 12 холодів. Проте у садах починають квітнути яблуні та розгортаються бруньки груші. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 21 градус.
4: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
2: Заряджаємо!
5: You are listening to Novaline Radio Station.

0: Старий можна сказати про людину, валізу чи будинок, а давній – про друга, звичку, правило.
1: Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Лукою.

0: А якщо немає, то варто задуматись. Можливо, це саме ви – надійна опора для всіх. Хіт АХА став підтримкою для любителів 80-х. Це ремікс від діджея Кайго. А тепер – класний час привітів. Не можемо ж лишити вас без теплих ліс.
1: Час привітань на Нова Лайн.
0: 15:52. Отже, теплі слова всі бачить Юлічка і зачитає просто зараз.
2: Залюбки. Передаю палке вітання ведучим Новолайн FM, бо відчуваю себе наче в дитинстві, слухаючи радіо. Тому хочу передати привіт своїй молодшій сестричці Вікторії, з якою ми колись дзвонили на радіостанції і замовляли пісні. Ти моє сонечко обіймаю, написала нам Ліза.
0: От мені здається, у всіх була така історія, хтось писав або дзвонив на радіо і намагався передати привіт. Друзі, а в нас є чудова можливість просто зараз це робити. Наприкінці кожної драйвової години з 13 до 16 включно ми читаємо ваші привіти. Вони прозвучають вже за годину у денному драйві. Це будуть заключні привітання. Ну, а варіанти для написання різні. Через сайт, через студійні месенджери або ж коментарі нашого телеграм-каналу.
2: Також слухайте Новолайн FM у мобільному застосунку радіоплеєр. Без тарифікації за трафік для будь-яких тарифних планів всіх мобільних операторів.
0: А почуємось ми далі на хвилі драйвового четверга.
1: Почуй свій привіт на Новолайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платі звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Новолайн. Новолайн.

0: почистити пір'ячко, так би мовити. Бо всяке буває, а карта світу заспівали, ми ж відразу у календарі перевірили плани. Зате про новини ми ніколи не забуваємо. Тому свіжий інформаційний випуск на черзі і година денного драйву теж по плану. Тримайте її разом з нами просто зараз. Рівно 16 на годиннику.
1: Головне в деталях.
2: Україна відповідатиме на ігнорування Росією режиму тиші. Українські дрони вдарили по нафтопереробному заводу у Пермі. Союз журналістів Росії виключили з Міжнародної федерації журналістів. Уряд оновив програму «Власна справа». Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі в випуску.
1: Головне в деталях.
2: Україна відповідатиме на ігнорування Росією режиму тиші далекобійними санкціями, заявив президент Володимир Зеленський. Сили оборони будуть діяти справедливо щодо РФ з дня на день. За словами президента, від початку доби російська армія запустила по Україні близько 100 дронів, здійснила десятки штурмових дій на ключових напрямках фронту, а також десятки авіаударів. Дрони українських військових вдарили по нафтопереробному заводу «Лукойл Пермнафтооргсинтез» у Пермі, що розташований за понад 1500 кілометрів від кордону. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді. Зазначається, що це один з найбільших НПЗ у Росії. Його потужність становить приблизно 13 мільйонів тонн на рік. Після атаки на території заводу спалахнула пожежа. Союз журналістів Росії позбавили членства в Міжнародній федерації журналістів. Рішення ухвалили на 32-му конгресі Міжнародної федерації журналістів, що триває в Парижі з 4 по 7 травня і присвячений 100-річчю федерації. Про це повідомили в Національній спілці журналістів України. Зазначається, що це рішення стало фінальним етапом процесу, що тривав із перших місяців повномасштабної війни Росії проти України. Уряд оновив програму «Власна справа». З 1 вересня вона запрацює за новою моделлю. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. За її словами, програма охоплює повний цикл підтримки, як для тих, хто тільки планує відкрити бізнес, так і для чинних підприємців. Зокрема, на старт власної справи можна отримати від 100 до 300 тисяч гривень, з можливістю збільшення до 500 тисяч.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 7 травня офіційний курс становить: долар США 43 гривні 85 копійок, євро 51 гривня 61 копійка, польський злотий 12 гривень 19 копійок.
1: Про погоду.
2: 8 травня в Україні очікується доволі мінлива погода. На півночі прогнозують короткочасні дощі та грози на термометрі від плюс 10 до плюс 24. На півдні опадів не передбачається, повітря прогріється до плюс 22 градусів максимально. На заході хмарно та невеликий дощ, у повітрі плюс 19. На сході мінлива хмарність та плюс 23 в середньому. У столиці України від 11 до 24 тепла. Місцями опади у вигляді дощу завтра. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
0: Привіт, Локтіон.
3: І тобі привіт, Катіон.
0: А що вже не так цього разу, Юля?
3: Та просто захотілося чогось. Чи то солоденького, чи то влаштувати істерику.
0: Ну, давай так, з істериками не до мене. А щодо солоденького, то може щось на кухні пошукаєш як варіант?
3: Що шукала, вже знайшла, як співає Тіна Кароль. А для слухачів ми відшукали стильні жіночі поради для мініатюрних дівчат і цікавий трек для прослушки.
0: І привіт, друзі, ми чекаємо просто зараз. Сьогодні вони будуть завершальними, тому зробімо це красиво.

0: Почуй свій привіт на Nova Line. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838.
1: Платність звітків відповідає вашому мобільному тарифу.
0: А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm.
2: Радіо Nova Line.
0: Там, де народжуються хіти.

0: композиція знову про залежні стосунки, про які давно співає Анна Трінчер. Трохи розвантажимо мозок треком діджея Шнап «Dance in Shadow» за кілька хвилин.
1: Соціальна реклама.
2: Іногда, чтобы выиграть, нужно сдаться. Проект «Хочу жить» создан специально для военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации. Добровольно сдавшись в плен, вы окажетесь в достойных условиях содержания. Получите убежище в Европе или по желанию попадете на обмен. В любом случае вы окажетесь в выигрыше. Действуйте. Пишите нам в Telegram или в WhatsApp по номерам. +3 8093 688 68 88 или +3 8097 688 66 88.
1: Соціальна реклама.
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
4: Алло, це служба порятунку нервів?
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Гей, я Харківський національний університет радіоелектроніки.
8: Креативний та інноваційний, технологічний та драйвовий,
9: практикоорієнтовний та безбар'єрний.
8: Я маю сучасні освітні програми та лабораторії з опанування інструментів штучного інтелекту, гарантоване працевлаштування, інноваційні технології та індивідуальний підхід до кожного студента, міжнародні стажування в компаніях-гігантах та програми обміну, насичене студентське життя та розвиток особистості. Обираючи Хнуре, ти інвестуєш у своє майбутнє. Разом понад можливе.
10: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Заряджаємо зранку до вечора.
10: Лінія хітового настрою.
1: Новолайн.

0: Замість фрази «зробити неприємність» можна сказати «підкласти свиню», «пустити жука», «залити сала за шкуру».
1: Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією.

0: назву Dancing Shadow, але теревені з Юлею таки доведеться потерпіти. І не дарма розкажемо, що пасує невисоким дівчатам.
1: Жіночі поради. Ага. На Нова Лайн.
0: 16.22 у студії. Сьогодні у жіночій нашій рубриці поради, що має бути в гардеробі мініатюрних дівчат на повсякдень. Тобто, що і зручно, і стильно, і вам личить.
2: VIP-подібні блузи та светри – базовий мінімум для кожної. Це один з найефективніших інструментів для створення візуальної вертикалі. Він витягує шию і додає легкості образу, створює ефект довшого силуету.
0: Насправді, укорочені речі теж пасують. Кроп-формати закінчуються на рівні стегон або трошечки вище і таким чином не перевантажують ваш силует. Особливо актуальні цього сезону короткі тренчі. Досить довго їх було складно знайти, а зараз вони стали просто важливим модним трендом. І слава Богу, що в минулому нарешті можна ходити в купальниках.
2: І ще піджак – універсальна річ, бо легко підходить для офісу, щоденних образів і навіть для луків із джинсами. Ідеальна довжина – до лінії стегон або вище. Але радять спочатку обрати базові нейтральні кольори, а вже потім експериментувати з трендовими варіантами, наприклад, укороченими моделями чи твідом пастельних відтінків.
0: Довгі атласні спідниці теж не будуть зайвими для невисоких дівчат. Попри стереотипи, така спідниця має чудовий вигляд на мініатюрних фігурах. Легка тканина не додає зайвого об'єму, витягує силует і робить образ елегантним і для офісу, і для побачень.
2: А також підійдуть міні-спідниці. Довжина до коліна – найризикованіша для мініатюрних дівчат, бо перерізає силует. Ідеальна довжина міні – трохи нижче найширшої частини стегна. Це дозволяє зберегти баланс пропорцій і візуально подовжити ноги.
0: І загалом різні штани та джинси навіть не обговорюються. Це тренд сезону – широкі штани, але вони підходять насправді не всім. Найкращий вигляд вони мають на типах фігури з пишнішим бюстом і вузькими стегнами. В інших випадках безпечніший варіант – прямий крій. Також джогери називають новою альтернативою скіні, адже вони комфортні, сучасні та універсальні. А взагалі я дуже люблю джинси. Юля, що із цього любиш найбільше ти? Піджаки, блузи, светри з V-подібним вирізом, там, не знаю, довгі атласні спідниці. У мене, до речі, немає.
2: Так, в мене спідниці немає. Дуже гарний варіант спробувати на мене мініатюрну дівчинку. Спробую, до речі.
0: В понеділок чекаємо.
2: Якщо буде тепло, прийду.
0: Та тепло, ти бачила, плюс 30 взагалі, плюс 40 обіцяю.
2: А так же ти знаєш, я піджак вчора була в піджаці, ти бачила мене. Гарно мені?
0: Так, тобі пасує. Особливо піджак, який забрала в мене, взагалі шикардос. Ну, друзі, привіти не забуваємо, що там?
2: А тепер нагадаю про привіти, які ми зачитаємо після 16.50. Пишіть їх вже зараз.
0: А Юлі більше піджаків не давайте. Нова Лайн.
1: Ага. Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Віримо в цю весну разом на Нова Лайн.

0: свої правила, свої задачі, тому робимо, що робимо. Ну, добре, це вже одне. Кліп. Пощастило, нарешті я його подивилась повністю, а не оці вирізки в соцмережах. І ми якраз, Юлічка, з тобою говорили про атласні спідниці у жіночих порадах. Так от, там якраз гарний приклад у ковші екскаватора. От там якраз вона гарно так сидить. Ну, там дуже довга атласна спідниця, а оце її передній фон, скажімо так, дуже гарно. Ну, я маю на увазі, що це візуально притягує. Ти дивишся, ти не розумієш, що воно може означати, але ти дивишся, тобі подобається.
1: І красивий, до речі, кліп, дуже гарний.
0: Ти хлопців там оцінила.
1: Ну, не скажу.
0: Що ж я не знаю?
1: Гопака класно танцюють, гопака. Там же ж гопак танцюють.
0: От ми зараз з тобою трошечки зробимо міні-фізкульт-хвилинку. Друзі, я вам нагадаємо про привіти, які можна писати вже зараз. І обов'язково цей трек, хотіла сказати Ірина Білик, але то буде далі. Отже, Дорофєєвої слухайте і пишіть привіти під нього просто зараз. Відчуйте спеку, так би мовити.
2: Прослушка. Прослушка. На Нова Лайн. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз. Радіо Нова.

0: Це ремікс від Смарца і Деянова, а далі час послухати більш спокійний трек від Gearbox. Graceland за 4 хвилини на цій хвилі денного драйву.
1: Харків сьогодні.
2: Харківські озеленювачі продовжують прикрашати місто квітами. Як повідомили у профільному підприємстві «Харків-Зеленбуд», масштабні роботи з благоустрою завершили на Меморіалі Слави. Там біля центрального входу та вздовж алеї висадили понад 37 тисяч саджанців герані, сальвії та бегонії. Усі рослини були вирощені у власних теплицях підприємства. Водночас майстри центрального парку розпочали оформлення клумб біля пам'ятника Тарасу Шевченко. Для створення нових квіткових композицій фахівці використовують близько 12 тисяч рослин, поєднуючи квіти з декоративним листям. За планом, до кінця тижня біля монументу Кобзареві буде облаштовано ще 3 клумби.
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
4: Ні обіцянок, ні пропа...
5: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня – театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
6: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: У минулі часи до цього дня у селян вже закінчувався хліб і розпочинався так званий голодний травень. У давнину казали, що з цього дня буває ще 12 холодів. Проте у садах починають квітнути яблуні та розгортаються бруньки груші. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 21 градус.
9: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайте

0: Українські синоніми до слова кричати, волати, горлати, леметувати.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз. Заряджаємо. Зранку до вечора. Лінія хітового настрою. Нова Лайн.

0: зачекались вас.
1: Час привітань на Нова Лайн.
0: 16.52 у студії. Завершальні привіти на цей час озвучить, звісно, хто? Юля Локтіон. Будь ласка, ваш вихід.
2: Передайте привіт Ані, яка зараз пішла на концерт без мене. Бажаю тобі відірватись на повну і за мене, написала нам Христина. І ще привіт Новолайн ФМ. Хочу побажати всім слухачам із Харкова гарного вечора і передати привіт моїй кумі Олесі, з якою нарешті вирвались погуляти. Уже мчу.
0: І, друзі, на сьогодні привіти вже все, але не забувайте їх писати у денному драйві. Наступний буде вже в понеділок з 13-ї, але продовжуйте слухати хіти на Новолайн ФМ.
2: Також ми є у мобільному застосунку Радіо Плеєр. Слухайте без тарифікації за трафік для будь-яких тарифних планів всіх мобільних операторів. Надсилайте привіти і на наш офіційний сайт novaline.fm. Червоне віконце справа.
0: А на FM-хвилях, нагадую, ловіть у Харкові, Одесі, Сумах, Запоріжжі, Полтаві та Кривому Розі. І, звісно, тримайте хвилю позитиву. Почуємось наступного тижня у понеділок. Бувай, Локтіон!
2: Бувай, Катіон!
1: Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платі звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Нова Лайн.
3: Радіо. Хітового настрою.
1: Нова Лайн. Лінія хітового настрою.

0: та піймати приємний флешбек на прощання. Хіт 90-х від легендарних No Doubt та Дежавю завершує денний драйв цього тижня. Катіон та Локтіон повернуться у понеділок, щоб знову заряджати робочий настрій. А на черзі інформаційний випуск про останні події.
1: Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо.
0: Сімнадцята 01 у студії.
1: Головне в деталях.
2: Секретар РНБО Рустем Умєров прибув до США на переговори. Україна відповідатиме на ігнорування Росією режиму тиші. Українські війська атакували корабель росіян, з якого запускають ракети «Калібр». Уряд затвердив третій розподіл коштів на оновлення шкільних їдалень. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Секретар РНБО Рустем Умєров прибув до США на переговори. Це підтвердили в Офісі президента. Перед цим Reuters з посиланням на власні джерела писало, що Умєров у Майамі має зустрітися з представниками США. Причиною візиту агентство назвало те, що переговори між РФ та Україною зайшли в глухий кут. Додамо, що останній раунд тристоронніх переговорів між Україною та Росією за участю представників США був у лютому. Україна відповідатиме на ігнорування Росією режиму тиші далекобійними санкціями, заявив президент Володимир Зеленський. Він додав, що сили оборони будуть діяти справедливо щодо РФ з дня на день. За словами президента, від початку доби російська армія запустила по Україні близько 100 дронів, здійснила десятки штурмових дій на ключових напрямках фронту, а також десятки авіаударів. Українські війська вночі атакували малий ракетний корабель росіян у районі пункту базування «Каспійськ», що в Дагестані, про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Багатоцільовий корабель проєкту «Каракурт», зокрема, має можливості для запуску крилатих ракет «Калібр». Ступень пошкоджень уточнюють. Уряд затвердив третій розподіл коштів обсягом 183 мільйони гривень на оновлення шкільних їдалень. Фінансування отримають ще 10 шкіл у 10 областях, серед них і військові ліцеї. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. За її даними, спільними зусиллями держави, громад і міжнародних партнерів уже оновлено 1668 харчоблоків. Це понад 20% таких об'єктів по країні.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 7 травня офіційний курс становить: долар США 43 гривні 85 копійок, євро 51 гривня 61 копійка, польський злотий 12 гривень 19 копійок.
1: Про погоду.
2: 8 травня в Україні очікується доволі мінлива погода. На півночі прогнозують короткочасні дощі та грози на термометрі від плюс 10 до плюс 24. На півдні опадів не передбачається, повітря прогріється до плюс 22 градусів максимально. На заході хмарно та невеликий дощ, у повітрі плюс 19. На сході мінлива хмарність та плюс 23 в середньому. У столиці України від 11 до 24 тепла. Місцями опади у вигляді дощу завтра. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Nova Line.
1: Головне в деталях. Пісня за піснею.

0: Специально реклама.
1: Российский солдат, запомни, это не твоя земля, а значит, тебе здесь никогда не будут рады. Но и в твоем доме тебя тоже не ждут. Поэтому твой вариант – выжить. Добровольно сдаться в плен, где о тебе позаботятся. Проект «Хочу жить» как раз создан для спасения военнослужащих РФ. Ищи нас в Телеграме и свяжись через чат-бот «Как сдаться». Или же звони по номерам +3 8093 688 68 88 или +3 097 688 66 88 в Телеграм и в WhatsApp. Знай, твое будущее только в твоих руках.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Алло, це служба порятунку нервів?
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання – усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн – інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Гей, я Харківський національний університет радіоелектроніки.
7: Креативний та інноваційний, технологічний та драйвовий,
8: практикоорієнтовний та безбар'єрний.
7: Я маю сучасні освітні програми та лабораторії з опанування інструментів штучного інтелекту, гарантоване працевлаштування, інноваційні технології та індивідуальний підхід до кожного студента, міжнародні стажування в компаніях-гігантах та програми обміну, насичене студентське життя та розвиток особистості. Обираючи Хнуре, ти інвестуєш у своє майбутнє. Разом понад можливе.
9: Телефон рекламної служби у Харкові
10: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
11: Це Новолайн.
12: Заряджаємо

0: Коли чогось дуже хочеться, українською можна сказати «кортить».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Це радіо Nova Line.
1: Додай весни ще більше.

0: Регіональні новини.
1: РФ атакувала Новобаварський район Харкова. Харківська ОВА продовжує системну підтримку сімей з дітьми, людей похилого віку, осіб з інвалідністю та ВПО. Кількість жертв після ракетного удару по МРФі зросла. На Харківщині провели змагання з плавання серед ветеранів. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: 7 травня росіяни вдарили безпілотником по Новобаварському району Харкова. На місці влучання спалахнула пожежа. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. За даними начальника ОВА Олега Синігубова, гострої реакції на стрес зазнали 7-річна та 15-річна дівчини. За дорученням начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синігубова у межах ініціативи «Сила у підтримці» у Коломацькій громаді відбулася зустріч з місцевими жителями у виїзному форматі. До заходу долучилися представники Богодухівської районної військової адміністрації, органів місцевого самоврядування, департаменту соціального захисту населення та служби у справах дітей ХОВА, надавачі соціальних послуг, а також фахівці Харківського обласного центру соціальних служб. Під час зустрічі обговорили поточний стан надання соціальних послуг у Коломацькій громаді, акцентували увагу на актуальних питаннях у сфері захисту прав дитини, зокрема розвитку сімейних форм виховання. Були розглянуті питання організації роботи із сім'ями, які перебувають у складних життєвих обставинах, соціального супроводу родин з дітьми, надання допомоги ВПО, також підтримки людей похилого віку та осіб з інвалідністю. У лікарні помер 59-річний чоловік, який дістав поранень під час ракетного удару по МРФі на Харківщині 4 травня. Про це 7 травня повідомив очільник ОВА Олег Синігубов. Лікарі зробили все можливе для його порятунку, але травми виявилися надто тяжкими, написав очільник Харківської ОВА. Таким чином, загальна кількість загиблих внаслідок російського удару по МРФі зросла до 8 людей. Напередодні у Харкові відбулася акція протесту проти нової редакції Цивільного кодексу. Мітингувальники протестували проти законопроекту номер 15150, який ухвалили депутати Верховної Ради у першому читанні. Повідомляється, що акцію протесту у Харкові відвідали близько 120 людей. Зокрема, учасниці акції наголосили, що прагнуть привернути увагу до кількох ключових проблем у проєкті кодексу, як от ризики звуження прав жінок, питання сімейного права, права ЛГБТ-спільноти та екологічні ризики. На Харківщині вперше провели обласні змагання з плавання серед ветеранів. До участі долучилися 119 військовослужбовців, з яких 19 – особи з ампутаціями кінцівок внаслідок війни за незалежність України. Розвиток адаптивного спорту та підтримка ветеранів залишаються одним із пріоритетів у регіоні. Такі ініціативи сприяють фізичній реабілітації, соціальній адаптації та поверненню захисників і захисниць до активного життя. У межах комплексної програми підтримки на проведення спортивних подій у 2026 році передбачено 3 мільйони гривень. За даними Нацбанку України, 7 травня офіційний курс становив: долар США 43 гривні 85 копійок, євро 51 гривня 61 копійка, польський злотий 12 гривень 19 копійок. 8 травня по Харкову та області очікується переважно ясна погода. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 15 градусів вночі до плюс 28 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини.
2: Харків сьогодні.
3: У Харкові тривають роботи з благоустрою об'єктів метрополітену.

0: Протягом минулого місяця фахівці підприємства оновили 50 вентиляційних кіосків. Ремонт і фарбування цих споруд дозволяють не лише покращити естетичний вигляд міста, а й подовжити термін експлуатації інфраструктури. Крім того, комунальники впорядковують підземні переходи та прилеглі території станцій. Зокрема, минулого тижня генеральне прибирання та очищення поверхень провели на станціях Холодногірсько-Заводської лінії. Також працівники метрополітену розпочали сезонний покіс трави біля виходів із підземки в різних районах міста.
1: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
2: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня – театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: У минулі часи до цього дня у селян вже закінчувався хліб і розпочинався так званий голодний травень. У давнину казали, що з цього дня буває ще 12 холодів. Проте у садах починають квітнути яблуні та розгортаються бруньки груші. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 21 градус.
6: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: Україні 18 година. Головне в деталях.
1: Секретар РНБО Рустем Умєров прибув до США на переговори. Українські війська атакували корабель-носіль «Калібрів». Міжнародний олімпійський комітет рекомендує зняти всі обмеження з білоруських спортсменів. Уряд затвердив третій розподіл коштів на оновлення шкільних їдалень. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Секретар РНБО Рустем Умєров прибув до США, де проведе перемовини з американськими посадовцями. Про це повідомили в Офісі президента. Умєров планує обговорити звільнення українських полонених, активізацію дипломатичного процесу та безпекову співпрацю країн, додав Зеленський. Зазначимо, що останній раунд тристоронніх переговорів між Україною та Росією за участю США був у лютому. Українські війська вночі атакували малий ракетний корабель росіян у районі пункту базування «Каспійськ» в Дагестані. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Багатоцільовий корабель проєкту «Каракурт», зокрема, має можливості для запуску крилатих ракет «Калібр». Ступінь пошкоджень наразі уточнюють. Міжнародний олімпійський комітет порекомендував спортивним федераціям зняти всі санкції проти Білорусі. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет організації. Це означає, що Білорусь повністю відновлять у правах у міжнародному спорті, зокрема повний допуск до виступів на змаганнях під національною символікою. Водночас рішення, яке ухвалив Міжнародний олімпійський комітет, є рекомендацією. Уряд затвердив третій розподіл коштів на оновлення шкільних їдалень. Його обсяг – 183 мільйони гривень. Фінансування отримують ще 10 шкіл у 10 областях, зокрема військові ліцеї. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. За її даними, уже оновлено 1668 харчоблоків. Це понад 20% таких об'єктів по країні. Мета проєкту – безкоштовне харчування для всіх учнів.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 7 травня офіційний курс становить: долар США 43 гривні 85 копійок, євро 51 гривня 61 копійка, польський злотий 12 гривень 19 копійок.
0: Про погоду.
1: 8 травня в Україні очікується доволі мінлива погода. На півночі прогнозують короткочасні дощі та грози. На термометрі від плюс 10 до плюс 24. На півдні опадів не передбачається, повітря прогріється до плюс 22 градусів максимально. На заході хмарно та невеликий дощ, у повітрі плюс 19. На сході мінлива хмарність та плюс 23 в середньому. У столиці України від 11 до 24 тепла. Місцями опади у вигляді дощу завтра. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях. Заряджаємо. You are listening to Nova Line Radio Station.

0: 88.
1: Соціальна реклама.
0: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
2: Алло, це служба порятунку нервів.
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
5: Хей, я Харківський національний університет радіоелектроніки.
6: Креативний та інноваційний, технологічний та драйвовий,
7: практикоорієнтовний та безбар'єрний.
6: Я маю сучасні освітні програми та лабораторії з опанування інструментів штучного інтелекту, гарантоване працевлаштування, інноваційні технології та індивідуальний підхід до кожного студента, міжнародні стажування в компаніях-гігантах та програми обміну, насичене студентське життя та розвиток особистості. Обираючи Хнуре, ти інвестуєш у своє майбутнє. Разом понад можливе.
1: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Заряджаємо!

0: скочити в халепу, попасти на слизьке або влупити як муха в мед означає одне – потрапити в неприємну ситуацію.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн. Радіо Нова Лайн.
3: Додай весни ще більше.

0: Спеціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Соціальна реклама.
2: Тримайся лінії хітового настрою. Мова лайф.

0: Регіональні новини.
1: РФ атакувала Новобаварський район Харкова. Харківська ОВА продовжує системну підтримку сімей з дітьми, людей похилого віку, осіб з інвалідністю та ВПО. Кількість жертв після ракетного удару по МРФ зросла. На Харківщині провели змагання з плавання серед ветеранів. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: 7 травня росіяни вдарили безпілотником по Новобаварському району Харкова. На місці влучання спалахнула пожежа. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. За даними начальника ОВА Олега Синігубова, гострої реакції на стрес зазнали 7-річна та 15-річна дівчини. За дорученням начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синігубова у межах ініціативи «Сила у підтримці» у Коломацькій громаді відбулася зустріч з місцевими жителями у виїзному форматі. До заходу долучилися представники Богодухівської районної військової адміністрації, органів місцевого самоврядування, департаменту соціального захисту населення та служби у справах дітей ХОВА, надавачі соціальних послуг, а також фахівці Харківського обласного центру соціальних служб. Під час зустрічі обговорили поточний стан надання соціальних послуг у Коломацькій громаді, акцентували увагу на актуальних питаннях у сфері захисту прав дитини, зокрема розвитку сімейних форм виховання. Були розглянуті питання організації роботи із сім'ями, які перебувають у складних життєвих обставинах, соціального супроводу родин з дітьми, надання допомоги ВПО, також підтримки людей похилого віку та осіб з інвалідністю. У лікарні помер 59-річний чоловік, який дістав поранень під час ракетного удару по МРФі на Харківщині 4 травня. Про це 7 травня повідомив очільник ОВА Олег Синігубов. Лікарі зробили все можливе для його порятунку, але травми виявилися надто тяжкими, написав очільник Харківської ОВА. Таким чином, загальна кількість загиблих внаслідок російського удару по МРФі зросла до 8 людей. Напередодні у Харкові відбулася акція протесту проти нової редакції Цивільного кодексу. Мітингувальники протестували проти законопроєкту номер 15150, який ухвалили депутати Верховної Ради у першому читанні. Повідомляється, що акцію протесту у Харкові відвідали близько 120 людей. Зокрема, учасниці акції наголосили, що прагнуть привернути увагу до кількох ключових проблем у проєкті кодексу, як от ризики звуження прав жінок, питання сімейного права, права ЛГБТ-спільноти та екологічні ризики. На Харківщині вперше провели обласні змагання з плавання серед ветеранів. До участі долучилися 119 військовослужбовців, з яких 19 – особи з ампутаціями кінцівок внаслідок війни за незалежність України. Розвиток адаптивного спорту та підтримка ветеранів залишаються одним із пріоритетів у регіоні. Такі ініціативи сприяють фізичній реабілітації, соціальній адаптації та поверненню захисників і захисниць до активного життя.

0: життя. У межах комплексної програми підтримки на проведення спортивних подій у 2026 році передбачено 3 мільйони гривень. За даними Нацбанку України, 7 травня офіційний курс становив: долар США 43 гривні 85 копійок, євро 51 гривня 61 копійка, польський злотий 12 гривень 19 копійок. 8 травня по Харкову та області очікується переважно ясна погода. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 15 градусів вночі до плюс 28 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
1: Регіональні новини. Харків сьогодні.
2: Харків продовжує забезпечувати безкоштовний проїзд у громадському транспорті. Як повідомив міський голова Ігор Терехов, це рішення є принциповою позицією влади та питанням соціальної відповідальності перед мешканцями прифронтового міста. За словами мера, такий крок допомагає підтримати харків'ян, які щодня під обстрілами дістаються роботи. Крім того, міський метрополітен продовжує виконувати подвійну функцію, слугуючи надійним укриттям під час повітряних тривог. Ігор Терехов наголосив, що головним завданням для громади та держави є створення умов, аби люди залишалися вдома. Наразі місто працює над розробкою системи стимулів для працівників критичної інфраструктури, медиків та вчителів. На переконання міського голови, виважена політика заохочення є ключовим викликом для збереження кадрового потенціалу прифронтових громад.
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
4: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня – театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
1: Телефон рекламної служби у Харкові. 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: У минулі часи до цього дня у селян вже закінчувався хліб і розпочинався так званий голодний травень. У давнину казали, що з цього дня буває ще 12 холодів. Проте у садах починають квітнути яблуні та розгортаються бруньки груші. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 21 градус.
1: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: деталях. Підсумки.
1: Україна відповість на ігнорування режиму тиші. Українські дрони вдарили по нафтопереробному заводу у Пермі. Міжнародний олімпійський комітет рекомендує зняти всі обмеження з білоруських спортсменів. Уряд оновив програму «Власна справа». Європейська мовна спілка зробила виняток із правил Євробачення. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Україна відповість на ігнорування режиму тиші далекобійними санкціями. Про це заявив Володимир Зеленський. Він додав, що сили оборони будуть діяти справедливо щодо РФ з дня на день. Загалом від початку доби російська армія запустила по Україні близько 100 дронів, здійснила десятки штурмових дій на ключових напрямках фронту, а також десятки авіаударів. Дрони українських військових вдарили по нафтопереробному заводу «Лукойл Перм Нафтооргсинтез» у Пермі. Він розташований за понад 1500 кілометрів від кордону. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді. Зазначається, що це один із найбільших НПЗ у Росії. Його потужність становить приблизно 13 мільйонів тонн на рік. Після атаки на території заводу спалахнула пожежа. Міжнародний олімпійський комітет порекомендував спортивним федераціям зняти всі санкції проти Білорусі. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет організації. Це означає, що Білорусь повністю відновлять у правах у міжнародному спорті, зокрема повний допуск до виступів на змаганнях під національною символікою. Водночас рішення, яке ухвалив Міжнародний олімпійський комітет, є рекомендацією. Уряд оновив програму «Власна справа». З 1 вересня вона запрацює за новою моделлю. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Сверденко. За її словами, програма охоплює повний цикл підтримки, як для тих, хто тільки планує відкрити бізнес, так і для чинних підприємців. Зокрема, на старт власної справи можна отримати від 100 до 300 тисяч гривень, з можливістю збільшення до 500 тисяч. Європейська мовна спілка зробила виняток із правил Євробачення. Вона дозволила фінській скрипальці Лінді Лампеніус виконувати партію наживо під час виступу. Про це повідомив фінський суспільний мовник Улле. Зазвичай конкурс забороняє використання живих інструментів на сцені через технічні обмеження та швидку зміну номерів між учасниками. Додамо, що Лінда Лампеніус представляє Фінляндію на конкурсі разом зі співаком Пете Парконен.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 7 травня офіційний курс становив: долар США 43 гривні 85 копійок, євро 51 гривня 61 копійка, польський злотий 12 гривень 19 копійок.
0: Про погоду.
1: 8 травня в Україні очікується доволі мінлива погода. На півночі прогнозують короткочасні дощі та грози, на термометрі від плюс 10 до плюс 24. На півдні опадів не передбачається. Повітря прогріється до плюс 22 градусів максимально. На заході хмарно та невеликий дощ, у повітрі плюс 19. На сході мінлива хмарність та плюс 23 в середньому. У столиці України від 11 до 24 тепла. Місцями опади у вигляді дощу. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях.
2: Радіо поки хитів, це Нова Лайн.
0: Заряджаємо.

0: условиях содержания. Получите убежище в Европе или по желанию попадете на обмен. В любом случае вы окажетесь в выигрыше. Действуйте. Пишите нам в Telegram или в WhatsApp по номерам +3 8093 688 68 88 или +3 8097 688 66 88.
1: Соціальна реклама.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Алло, це служба порятунку нервів?
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Гей, я Харківський національний університет радіоелектроніки.
7: Креативний та інноваційний, технологічний та драйвовий,
8: практикоорієнтовний та безбар'єрний.
9: Я маю сучасні освітні програми та лабораторії з опанування інструментів штучного інтелекту,
10: гарантоване працевлаштування,
11: інноваційні технології та індивідуальний підхід до кожного студента,
12: міжнародні стажування в компаніях-гігантах та програми обміну,
13: насичене студентське життя та розвиток особистості.
14: Обираючи ХНУРЕ, ти інвестуєш у своє майбутнє.
15: Разом понад можливе.
16: Телефон рекламної служби у Харкові
17: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
18: Тримайся лінії хітового настрою.
19: Новолайн.

Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Новолайн. Дочекайся, ще поностальгуємо. Весна танцює, а Новолайн співає.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові проживають близько 215 тисяч внутрішньопереміщених осіб. І ця кількість продовжує зростати. Як повідомив міський голова Ігор Терехов, влада працює над максимально швидкою інтеграцією нових мешканців у життя громади. Зокрема, у місті відкрили спеціалізований центр надання послуг саме для переселенців. За словами мера, такий підхід дозволяє ефективніше вирішувати специфічні питання ВПО. Також для них доступні всі соціальні пільги, що діють у Харкові, серед яких безкоштовний проїзд у громадському транспорті та пункти видачі гарячого харчування. Ігор Терехов наголосив на важливості ухвалення комплексної державної програми підтримки. Головна мета такої ініціативи – допомогти людям за кілька років повністю адаптуватися на нових місцях, щоб термін «вимушені переселенці» залишився в минулому.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Ні обіцянок, ні пропа.
4: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня – театрально-концертний центр.
3: Афіники!
4: Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: У минулі часи до цього дня у селян вже закінчувався хліб і розпочинався так званий голодний травень. У давнину казали, що з цього дня буває ще 12 холодів. Проте у садах починають квітнути яблуні та розгортаються бруньки груші. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 21 градус.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
9: Нова лайф.

0: Але в деталях. Підсумки.
1: Україна відповість на ігнорування режиму тиші. Українські дрони вдарили по нафтопереробному заводу у Пермі. Міжнародний олімпійський комітет рекомендує зняти всі обмеження з білоруських спортсменів. Уряд оновив програму «Власна справа». Європейська мовна спілка зробила виняток із правил Євробачення. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Україна відповість на ігнорування режиму тиші далекобійними санкціями. Про це заявив Володимир Зеленський. Він додав, що сили оборони будуть діяти справедливо щодо РФ з дня на день. Загалом від початку доби російська армія запустила по Україні близько 100 дронів, здійснила десятки штурмових дій на ключових напрямках фронту, а також десятки авіаударів. Дрони українських військових вдарили по нафтопереробному заводу «Лукойл Перм Нафтооргсинтез» у Пермі. Він розташований за понад 1500 кілометрів від кордону. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді. Зазначається, що це один із найбільших НПЗ у Росії. Його потужність становить приблизно 13 мільйонів тонн на рік. Після атаки на території заводу спалахнула пожежа. Міжнародний олімпійський комітет порекомендував спортивним федераціям зняти всі санкції проти Білорусі. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет організації. Це означає, що Білорусь повністю відновлять у правах у міжнародному спорті, зокрема повний допуск до виступів на змаганнях під національною символікою. Водночас рішення, яке ухвалив Міжнародний олімпійський комітет, є рекомендацією. Уряд оновив програму «Власна справа». З 1 вересня вона запрацює за новою моделлю. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Сверденко. За її словами, програма охоплює повний цикл підтримки, як для тих, хто тільки планує відкрити бізнес, так і для чинних підприємців. Зокрема, на старт власної справи можна отримати від 100 до 300 тисяч гривень з можливістю збільшення до 500 тисяч. Європейська мовна спілка зробила виняток із правил Євробачення. Вона дозволила фінській скрипальці Лінді Лампеніус виконувати партію наживо під час виступу. Про це повідомив фінський суспільний мовник Улле. Зазвичай конкурс забороняє використання живих інструментів на сцені через технічні обмеження та швидку зміну номерів між учасниками. Додамо, що Лінда Лампеніус представляє Фінляндію на конкурсі разом зі співаком Пете Парконен.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 7 травня офіційний курс становив: долар США 43 гривні 85 копійок, євро 51 гривня 61 копійка, польський злотий 12 гривень 19 копійок.
0: Про погоду.
1: 8 травня в Україні очікується доволі мінлива погода. На півночі прогнозують короткочасні дощі та грози, на термометрі від плюс 10 до плюс 24. На півдні опадів не передбачається. Повітря прогріється до плюс 22 градусів максимально. На заході хмарно та невеликий дощ, у повітрі плюс 19. На сході мінлива хмарність та плюс 23 в середньому. У столиці України від 11 до 24 тепла. Місцями опади у вигляді дощу. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях. Навесні хіти розквітають ще яскравіше. На Радіо Нова Лайн.

Крок за кроком. Пісня за піснею. Нова лайф. Далі більше.

життя. У ритмі радіо Новалайн. У ритмі радіо Новалайн.

0: 8 травня.
1: Повітряна тривога триває.
0: День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.

0: одному житті.
1: Крок за кроком, пісня за піснею. Радіо Нова Лайн.

Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій.

спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття.

8 травня. День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.

0: Нова Лайн Радіо. В Україні перша година.
1: Восьме травня. День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.

0: Радіо Нова Лайн.
1: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.

Засиленню можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань та повертатись до них. Відбій повітряної тривоги. Населенню можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань та повертатись до них.

0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Вітаю всіх! В етері Альона Катіон. Зараз будемо говорити саме про вітання один одного протягом доби. Деталі пояснить привітна Юлія Локтіонова.
2: Так, часто ми можемо почути, як хтось каже «доброго ранку», а хтось «добрий ранок». У пісні звучить
3: «доброго вечора, ми з України».
2: А в житті часто кажуть «добрий вечір». Як підказує мовна експертка Ксенія Угненко, за традицією зранку бажаємо чого? А в день констатуємо, що. Тому доброго ранку, але добрий день та добрий вечір. Якщо використовувати ці етикетні формули не як привітання, а побажання, то може звучати так. Бажаємо вам доброго дня та прекрасного вечора.
1: Тепер все зрозуміло. Дякую тобі, Юлія. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
3: Доброго вечора, ми з України.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
4: Восьме травня. День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.

життя у ритмі радіо Нова Лайн. У ритмі радіо Нова Лайн.

8 травня. День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.

Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок.

Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок.

0: Будьте та порядок.
1: Нова Line Radio. В Україні друга година.
2: Восьме травня. День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.

Крок за кроком. Пісня за піснею. Нова лайф. Далі більше.

життя. У ритмі радіо Нова Лайн. У ритмі радіо Нова Лайн.

0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Добрий день, з вами Альона Катіон. У цьому випуску пропоную звернути увагу на правопис. Пояснити візуальний аспект на слух допоможе Юлія Локтіонова. Отже, часто бачу поширену помилку здебільшого в соцмережах у написанні прийменника «С». Його вживають неправильно.
2: Розумію твій біль і наведу простий приклад для запам'ятовування. Префікс «С» пишеться перед приголосними, які є у фразі «кафе птах». Тобто сказати, сфотографувати, спіймати, створити, сховати. В інших випадках вживаємо префікс «з» або «зі» – зловити, зчепити, зіскочити. А ще додам, що в українській мові немає сполучника «с». Він є тільки у російській мові. Ми використовуємо прийменник «з», щоб не плутати грішне з праведним.
1: Юлія, щиро дякую за таку пізнавальну інформацію. Нагадаю, що це була програма «Мовний патруль». Слухати її можна щодня на хвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
3: Крок за кроком, пісня за піснею. Радіо «Нова Лайн».
4: «Нова Лайн».

8 травня. День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.

життя. У ритмі радіо Нова Лайн. У ритмі радіо Нова Лайн.

0: Nova Line Radio. В Україні 3-я година.
1: Восьме травня. День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.